0: Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
1: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
2: Vijesti.
1: Papalav 14. poslije podne će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planiran 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovotjedni Sport ponedjeljkom. Prvi prilog u ovotjednoj emisiji donosi nam javljanje iz Tara, odnosno kod motodroma kod Tara, gdje je prošli tjedan održano veliko međunarodno padel natjecanje. Više o ovome turniru ispričao nam je organizator istoga, Edgardo Baldo, pa nas odmah i obavijestio i o redovnim kapacitetima padela u Poreču.
1: Ova godina je treća godina, krenuli smo sa promotion prije dvije godine, gdje je Savez in FIP, znači Međunarodna federacija padel, nas je testirala. I onda smo došli do lani do bronz i sad je silver. Znači dižemo ljestvicu i svaka godina ima zatraži bolje uvjete i sad imamo i čak i sreću da pošto smo silver, došao jedan poznati igrač, Tolito Aguirre, to je jedan od najjači na svijetu i showman, mogu reći, kad igra je lijepo za vidjeti, zabavlja gledatelje. Jutro smo imali pune tribine, ja mislim radi njega, jer ljudi su došli iz cijele Istre gledati kako stvarno se igra padel. Za nas je veliko zadovoljstvo. Ukupno, kad gledamo i muška i ženska kategorija, ima prilike 140 igrača. Dolazi praktički iz cijeloga svijeta, jer ima i Brazilci, Argentinci, ali oni su praktički u Europi, oni žive u Europi, putuju na svim turnirima po Europi. Ali padel se igra u parovima. I timovi dolaze, ako imaju rating, dobar rating, uđu direktno u glavni turnir, ako ne, imamo, u sredu smo imali prvu kvalifikaciju, ima kvalifikacijski dio turnira, gdje ljudi se bore za ući u glavni zdrav. Van turnira mi prvo imamo i amaterski turniri koji ja najviše volim, gdje dolaze ljudi koji, kao i ja, koji su uzeli reket nekoliko godina prije i igraju samo za osobno zadovoljstvo. Svaki dan imamo naši članovi koji dolaze, se prijave preko naše aplikacije i dođu, igraju, tako da otvorena je vrata i padel je stvarno za svi. Znači, svi mogu igrati.

osvojila odlično 8. mjesto. U slobodnom programu poreške su gimnastičarke također ostvarile lijepe rezultate. U konkurenciji seniorke Jelena Kraljević osvojila izvrsno 3. mjesto u višeboju. Među kadetkinjama u kategoriji 2016. godišta Liv Mikin natjecanje je završila na 3. mjestu, dok je Mila Rakovac u kategoriji 2015. godišta uzela 6. mjesto. U kategoriji mlađih kadetkinja Viktorija Strnad osvojila je 6. mjesto, a među najmlađim natjecateljicama, djevojčicama rođenima 2019. godine i mlađima, Rahela Anđelina Mikatović zauzela je 9. mjesto. Poreške gimnastičarke uspješno su nastupile i na turniru u Udinama, gdje su ostvarile niz dobrih rezultata. Među kadetkinjama u kategoriji 2015. godišta Marija Havrilenko osvojila je 8. mjesto u vježbi s obručem. U kategoriji kadetkinja 2016. godišta Liv Mikin zauzela je 7. mjesto u ukupnom poretku, uz 4. mjesto u vježbi s obručem i 3. mjesto u vježbi s loptom. Marija Lovrić završila je više boj na 8. mjestu, dok je u pojedinačnim vježbama osvojila 7. mjesto s obručem i 4. mjesto s loptom. U kategoriji mlađih kadetkinja Viktorija Strnad osvojila je 8. mjesto u ukupnom poretku, uz 5. mjesto u vježbi bez rekvizita i 4. mjesto u vježbi s obručem. U konkurenciji djevojčica rođenih 2018. godišta Andra Smajlović zauzela je odlično 4. mjesto, pri čemu je bila 4. u vježbi bez rekvizita i 2. u vježbi s obručem. Aurora Jurić natjecanje je završila na 6. mjestu, uz 5. mjesto u vježbi bez rekvizita i 3. mjesto u vježbi s obručem. Posebno se istaknula Luna Šolić-Bujanović, koja je u kategoriji djevojčica rođenih 2019. godine i mlađih osvojila izvrsno 1. mjesto. Ostvareni rezultati potvrda su predanog rada, redovitog vježbanja i zalaganja mladih sportašica, kao i truda njihovih trenerica koji ih svakodnevno prate i usmjeravaju na sportskom putu.

I za posljednji prilog u ovo tjednom sportu ponedjeljkom. U subotu 10.10. u slovenskom Mariboru održan je 16. Maribor Open 2026 međunarodni karate turnir. Na turniru je nastupilo 680 natjecatelja iz 64 kluba Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke, Mađarske, Italije, Slovačke i Slovenije. Natjecanje se odvijalo u borbama i katama, pojedinačno i ekipno, od najmlađeg uzrasta pa do seniora i veterana. Karate klub Finida iz Poreča odlično je predstavio Aleksandar Majkić, koji je nastupio u katama u kategoriji U16 kadeti, te za svoj matični klub osvojio brončanu medalju. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji sport ponedjeljkom. Ostanite s nama na programu Radio Centra Studija Poreč.

Slušali ste reprizirani program. Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89,6. 89,6 i 93,6. I 93,6. Radio

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna. Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
1: Vijesti.
0: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjesto blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je onamo vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su 3 osobe teško ranjene, a još 10 lakše je ozlijeđeno. U bolnici ih je posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere

0: zabrane diranja neeksplodiranih naprava.
1: Vijesti.
0: Goran Bare bit će pokopan u srijedu u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svom stanu u Zagrebu. Glavni grad od njega se oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu, gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
2: Glazba. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: Kronika dana.
4: U sklopu projekta Hrvatska prirodno tvoja na području općine Kašteli-Labinci posađeno je 10 novih sadnica lipe, čime se nastavljaju aktivnosti usmjerene na ozelenjavanje, očuvanje okoliša i uređenje javnih prostora, te stvaranje kvalitetnijeg i ugodnijeg okruženja za stanovnike i posjetitelje. Sadnju su zajednički proveli načelnik općine Kašteli-Labinci Đuljano Petrović, direktorica TZ-a Linda Grebac i djelatnici komunalnog društva. Nove sadnice posađene su na dječjem igralištu u Valentićima te na javnim zelenim površinama u Brnobićima, gdje će s vremenom pružati hlad, oplemenjivati prostor i pridonositi ugodnijem boravku na otvorenom. Projekt se provodi u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta i Hrvatskom turističkom zajednicom, a turističkoj zajednici općine Kašteli-Labinci za njegovu je provedbu dodijeljeno 1003 eura. Sredstva su namijenjena nabavi sadnji i njezi sadnica, evidentiranju i praćenju podataka o posađenim stablima te njihovu označavanju oznakom održivosti hrvatskog turizma Hrvatska prirodno tvoja. Sadnja stabala pridonosi povećanju zelenih površina, smanjenju ugljičnog otiska turističkih aktivnosti te očuvanju i unapređenju okoliša. Osim ekološke vrijednosti, ovakva ulaganja imaju i važnu društvenu ulogu jer stvaraju ugodnije, zelenije i kvalitetnije prostore za svakodnevni život lokalnog stanovništva. Ujedno pridonose i razvoju održive i odgovorne turističke destinacije u kojoj se posebna pozornost posvećuje očuvanju prirodnih resursa i kvaliteti prostora. Kako je naglasio načelnik Đuljano Petrović, cilj nije samo posaditi stablo, već stvarati prostor koji će dugoročno imati vrijednosti za naše stanovnike, djecu, goste, posjetitelje i buduće generacije. Ovogodišnjom sadnjom 10 sadnica lipe nastavljamo s konkretnim koracima prema zelenijem, kvalitetnijem i održivijem prostoru uz odgovorno upravljanje destinacijom i prirodnim resursima. Gradonačelnik Poreča Peršurić i tajnik sportske zajednice grada Poreča Jendrašić upriličili su prijem za Natašu Ravnić, članicu Porečkog ženskog kuglačkog kluba Istra, koja je na 10. svjetskom pojedinačnom prvenstvu u kuglanju održanom u austrijskom Švacu ovoga ljeta osvojila naslov svjetske prvakinje u disciplini tandem mix s Bojanom Vlakevskim. Hrvatski dvojac do zlata je stigao uz novi svjetski rekord. Ravnić je na istom prvenstvu osvojila i broncu u konkurenciji ženskih parova zajedno sa Anjom Vicković, čime je Hrvatskoj donijela prvo odličje na natjecanju. Kao kapetanica hrvatske reprezentacije, Nataša već godinama predvodi nacionalnu ekipu, a uz vrhunske natjecateljske rezultate važnu ulogu imaju u radu s mlađim kategorijama kao trenerica u svom klubu. Gradonačelnik Prešuriš čestito je na novim uspjesima, istaknuvši da su njezini rezultati vrijedni pohvale svaki put iznova, bez obzira na to koliko smo se već navikli na njezinu izvrsnost. Ravnić je zahvalila na prijemu te istaknula kako iza međunarodnih rezultata stoje brojni treninzi i kontinuirani rad, ali i podrška kluba i reprezentacije. Astronomsko društvo Višnjan već 50 godina djeluje kao neprofitna organizacija posvećena edukaciji djece i mladih. Kroz svoje programe društvo posebno razvija potencijale visoko motiviranih i potencijalno darovitih učenika, pružajući im priliku da znanost upoznaju kroz praktični rad, istraživanje i stvaranje vlastitih projekata. Jedan od najvažnijih segmenata djelovanja Astronomskog društva Višnjan upravo su znanstveno-edukacijski kampovi za mlade. Ovi programi učenicima omogućavaju iskustvo rada u znanstvenom okruženju koje nadilazi klasičnu školsku nastavu. Učenici sami postavljaju pitanja, istražuju probleme, provode eksperimente i dolaze do vlastitih zaključaka. Provedbu znanstveno-edukacijskih kampova podržava i tvrtka Končar kao njihov sponzor. Do sada je tijekom ove godine održano 10 znanstvenih kampova za mlade kroz koja je realizirano ukupno 40 različitih istraživačkih projekata. Iako se kampovi održavaju u organizaciji Astronomskog društva Višnjan i Znanstveno-edukacijskog centra Višnjan, njihova područja nisu ograničena samo na astronomiju. Učenici istražuju širok spektar tema iz prirodnih znanosti, tehnologije i inženjerstva, odnosno sva područja u kojima je moguće postaviti istraživačko pitanje i mjeriti rezultate. Pa su to bili kampovi iz područja biologije, kemije, fizike, tehnologije. U projektu Energija babskih priča učenici su konstruirali funkcionalnu vetrenjaču za generiranje električne energije. Tu je i projekt Gdje se kupaš, gdje su proučavali kako različita energetska pića utječu na rast bakterija itd. U svijetu koji se ubrzano mijenja, naša djeca trebaju više od samog znanja, trebaju sigurno mjesto gdje smiju sumnjati, pitati i maštati, kažu iz Astronomskog društva Višnjan. Sposobnost da razumiju svijet oko sebe, misle svojom glavom i stvaraju nova rješenja, rađa se iz znatiželje. Upravo zato programi poput višnjanskih znanstveno-edukacijskih kampova imaju važnu ulogu. Oni nisu samo mjesta za učenje, već zajednice u kojima se svaki talent pažljivo osluškuje i njeguje, a ovdje mladi pronalaze vršnjake koji ih razumiju i mentore koji u njih vjeruju, čineći svoje prve korake prema svijetu znanosti, inovacija i humanosti. Regionalna financijska konferencija Izazov promjene u organizaciji Udruge društva za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava te Zagrebačke burze ponovno je okupila predstavnike domaće i međunarodne financijske zajednice. Ovogodišnje izdanje konferencije u Poreču privuklo je gotovo 600 sudionika. U fokusu su bile investicijske prilike na tržištu nekretnina jugoistočne Europe, utjecaj umjetne inteligencije na donošenje odluka te važnost financijske pismenosti za pojedince i društvo i druge teme. A tijekom dva dana rasprava i razmjene stručnih mišljenja, konferencija je još jednom potvrdila svoju važnost kao mjesto susreta predstavnika financijske industrije, gospodarstva, akademske zajednice, regulatornih tijela i donositelja odluke, a otvaranjem tema koje oblikuju budućnost financijskog tržišta, ulaganja, tehnologije i društva, konferencija pridonosi boljem razumijevanju promjena koje su već u tijeku te potiče dijalog o izazovima i prilikama koje one donose. U vremenu ubrzanih transformacija njezina je vrijednost upravo u povezivanju znanja, iskustva i različitih pogleda, jer kvalitetne odluke i održiv razvoj zahtijevaju suradnju, odgovornost i spremnost svih aktera na promjene. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na našem području obavijestio nas je Ivan Ljubelj, službenik policijske postaje Poreč.
5: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč evidentirano je 6 prometnih nesreća i jedan nalet vozila na divljač. Dvije prometne nesreće bile su s ozlijeđenim osobama u kojima su 3 osobe zadobile ozljede. U prometnim nesrećama nisu sudjelovali sudionici pod utjecajem alkohola. Prometna nesreća se dogodila u subotu oko 19 sati na državnoj cesti u blizini benzinske pumpe Petrol. Do prometne nesreće je došlo na način da je 24-godišnji vozač osobnog automobila uslijed neprilagođene brzine kretanja uvjetima i stanju kolnika udario s prednjim dijelom svog vozila u zadnje kotače 2 bicikla s kojima su upravljali državljani Brazila, a koji nisu bili označeni reflektirajućim prslukom, reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućim oznakom. U prometnoj nesreći ozlijeđeni su vozači bicikla. Policijski službenici provode daljnje izvide vezano za prometnu nesreću. Tijekom vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 75 vozila i vozača i utvrdili 28 prometnih prekršaja. U petak u popodnevnim satima 52-godišnji hrvatski državljanin je pod utjecajem alkohola od 2,23 grama kroz kilogram narušavao javni red i mir u ugostiteljskom objektu u Poreču, nakon čega je upravljao sa osobnim automobilom pulskih registarskih oznaka. Zaustavljanje u stanici Portun gdje je uhićen. Protiv njega je podnesen optužni prijedlog poradi narušavanja javnog reda i mira te upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola. Priveden je na općinski sud gdje mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 1620 eura, jedan mjesec zabrane upravljanja motornim vozilom te 40 eura troškova postupka. Po pravomoćnosti presude u njegovu evidenciju upisat će se 6 negativnih bodova. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa.
4: Prvi tjedan mjeseca poduzetništva u Poreču donio je niz aktivnosti usmjerenih na razvoj poduzetničkih ideja, stjecanja novih znanja i upoznavanje s konkretnim primjerima uspješnog poslovanja kroz edukativne radionice, posjet lokalnoj tvrtki i praktične savjete stručnjaka. Priliku za učenje dobili su i učenici i oni koji razmišljaju o pokretanju vlastitog posla. Program je započeo 5.10. radionicom Innovation Poreč, a 40 učenika srednje škole Mate Balote upoznalo se s osnovama poduzetništva te mogućnostima i načinima pokretanja vlastitog posla. Radionicu je vodila Doris Sošić, ravnateljica Zagrebačkog instituta za poslovnu izvrsnost, poduzetništvo i održive sustave s bogatim iskustvom u razvoju poduzetničkih kompetencija mladih. Drugi dio radionice održat će se 12.10. kada će učenici u timovima razgledati i predstaviti svoje poslovne ideje. Uslijedio je džir po poduzetnom Poreču. Učenici područne škole Žbandaj posjetili su tvrtku Fuzio, specijaliziranu za projektiranje, proizvodnju, opremanje i servis profesionalne ugostiteljske opreme i inox namještaja. Održana je i prva radionica od ideje do projekta u sklopu ciklusa Mini poduzetnička akademija. 9 polaznika zainteresiranih za pokretanje vlastitog obrta ili poduzeća dobilo je konkretne smjernice za razradu poslovnih ideja, planiranje ulaganja i korištenje digitalnog marketinga u razvoju poslovanja. Cilj Mini poduzetničke akademije je budućim i postojećim poduzetnicima pružiti praktična znanja i korisne informacije koje će im pomoći da svoje ideje pretvore u održive poslovne projekte, a novi susret zakazan je za 14.10. Edukaciji se mogu pridružiti i novi polaznici koji žele pokrenuti vlastito poslovanje ili unaprijediti postojeće. Mjesec poduzetništva u Poreču nastavlja se tijekom listopada nizom edukativnih i praktičnih aktivnosti namijenjenih različitim dobnim skupinama i interesima. U njegovoj provedbi uz grad Poreč sudjeluju i gradske ustanove, lokalni poduzetnici i partneri iz drugih gradova s ciljem promicanja poduzetništva, razmjene znanja i poticanja novih poslovnih ideja. Porečka policija istražuje slučaj prijevare u kojem je 77-godišnjak oštećen za gotovo 80.000 eura. Naime, oštećeni je sredinom kolovoza ostvario kontakt s nepoznatom osobom koja mu je obećala brzu zaradu putem kupoprodaje kriptovaluta, te ga navela da u više navrata izvrši uplate na različite račune putem kriptomata, te oštećeni u više navrata uplatio iznos od gotovo 80.000 eura. nakon što ga je nepoznata osoba nazvala i rekla kako mora platiti kaznu od 10.000 eura, oštećeni je posumnjao u prijevaru i događaj prijavio policiji. Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljem, a Policijska uprava Istarska upozorava građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara, a više savjeta o tome kako izbjeći te prijevare možete saznati na informativnom letku kao i putem stranice Web Heroi. Poreč i njegov mađarski grad prijatelj, Siofok nastavljaju njegovati dugogodišnje prijateljske veze kroz susrete, razmjenu iskustava i zajedničke aktivnosti. Ovog vikenda u ovom gradu na južnoj obali Balatona, koji se često naziva i njegovom turističkom prijestolnicom, održavao se festival ribe na kojem sudjeluju brojni gradovi i njihovi predstavnici. Poreč su predstavili gradonačelnik Loris Pešurić i direktor TZA grada Poreča Nenad Velenik, koji su sudjelovali u susretima predstavnika gradova prijatelja, prigodnom programu, a u sklopu festivala otvoren je i Park prijateljstva kao simbol veza koje Siofok razvija s partnerskim gradovima. Poseban dio porečkog predstavljanja bila je istarska gastronomija. Na festivalskom štandu Istarske su specijalitete i delicije predstavili profesori Željan Peloza, Tanja Radetić-Zidarić i Sanja Pilato, te učenice Nora Matejčić i Sara Sluganović iz turističko-gostiteljske škole Antuna Štifanića, i time su posjetiteljima festivala približili gastronomsku tradiciju Istre, ali i znanja i vještine koje mladi stječu tijekom školovanja. Sudjelovanje na festivalu bila je i prilika za promociju Poreča među brojnim posjetiteljima Siofoka, poznatog po razvijenom turizmu i bogatoj ponudi zabavnih sadržaja. Povezanost dvaju gradova vidljiva je i kroz turizam, jer veliki broj mađarskih gostiju tradicionalno sudjeluje na porečkom plivačkom maratonu Porečki delfin, koji svake godine okuplja ljubitelje plivanja i mora. Gradonačelnik Pešurić istaknuo je važnost nastavka suradnje, osobito kroz aktivnosti koje povezuju mlade i omogućuju predstavljanje lokalnih tradicija izvan granica Hrvatske, a posebno je naglasio i činjenicu što su s njima ovoga puta bili učenici i profesori turističko-ugostiteljske škole, koji su sa svojim znanjem i istarskim specijalitetima na lijep način predstavili naš kraj. U cilju unapređenja stanja sigurnosti, u utorak 13.10. od 14 do 21 sat na području Pule provodit će se prometna akcija nadzora vozača motocikala, mopeda i romobila. Inače, tijekom ove godine zabilježena je 81 prometna nesreća u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikala, što je 7% manje u usporedbi sa 2025. godinom, a u navedenim prometnim nesrećama smrtno su stradale dvije osobe. 11 je teško ozlijeđenih, a 60 lakše. Tijekom izvještajnog razdoblja vozači romobila sudjelovali su u 24 prometne nesreće u kojima je 20 osoba ozlijeđeno, i to 4 teško i 16 lakše. Za utorak 13.10. Istarski vodovod je najavio radove, a bez vode će biti u vremenu od 9 do 12 sati Bonaci, Ladrovići i Ružići. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se dogodi da se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260. Radove za utorak najavio je i HEP. Od 8 do 12 sati bez električne energije biše dio naselja Dračevac prema Fuškulinu, a od 12 do 15 sati dio naselja Flengi prema Vrsaru. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi.
1: Vijesti iz sporta.
4: U Mariboru u Sloveniji održan je 16. Maribor Open 2026. međunarodni karate turnir. Na turniru je nastupilo 680 natjecatelja iz 64 kluba iz Austrije, Belgije, BiH, Hrvatske, Njemačke, Mađarske, Italije, Slovačke i Slovenije. Natjecanje se odvijalo u borbama i katama, pojedinačno i ekipno, od najmlađih uzrasta pa do seniora i veterana. Karate klub Finida iz Poreča odlično je predstavljeno javio Aleksandar Majkić, koji je nastupio u katama u kategoriji U16 kadeti, te za svoj matični klub osvojio brončanu medalju.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
2: Vijesti.
0: Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje.
3: Ukrajina gotova do...
4: Ukrajina je spremna za energetsko primirje.

0: primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A šta je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
2: Vijesti.
0: Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christophe Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje, nažalost, postaje stvarnost u svijetu.
2: Vijesti.
0: Goran Bare bit će pokopan u srijedu u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svom stanu u Zagrebu. Glavni grad od njega se oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu, gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i

0: pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
1: Tvoje nježne godine.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: Slijedi reprizirani program.
2: Izbor hita tjedna Radio Centra Studio Poreč.
4: I evo vrijeme za novi izbor hita tjedna Radio Centra, 40. po redu ove godine, i dobrodošli dragi slušatelji na valove Radio Centra. Slušamo kao i obično 5 domaćih i 5 stranih prijedloga. Prvi prijedlog je nova pjesma Prljavo kazalište, U dvoje sve lakše zove se pjesma.
5: U dvoje sve je lakše.
4: Da, Prljavo kazalište kao prvi domaći prijedlog, a osim njih tu su Lu Jakelić, grupa Niagara, Toma i Filip Hozjak. Od stranih izvođača nudimo sljedeće: Troye Sivan, Miley Cyrus, po novome skraćeno Miley, Bruno Mars, Ella Langley i John Legend. Vi ćete glasati na 098-724-725, možete odmah, možete i kasnije. Naravno, nemojte zaboraviti da uz jedan domaći i jedan strani prijedlog ide i vaša glazbena želja. Dosta priče, idemo čuti prvi prijedlog Prljavo kazalište, U dvoje sve lakše.

Prljavo kazalište i novi singl U dvoje sve lakše. Prvi je domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo čuti dalje. Prvi strani prijedlog nam slijedi. Tu je Troye Sivan, pjesma Party, već je postala poznata. Troye Sivan. Party in the day, party in my house, party on the way to the party at the party.

Da, poznati dijelovi, odnosno tema iz pjesme od Madone Music su u ovoj pjesmi Party, Troye Sivan. Prvi je to strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Nakon prvog kazališta, drugi domaći prijedlog je tu na redu, tu je Lu Jakelić. Ona se zove Lu Jakelić, njen novi singl nosi naslov Amajlija. Poslušajmo.

Bila je to Lu Jakelić s pjesmom Amajlija, drugi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. 40. put po redu u ovoj godini biramo dakle nove hitove tjedna. Idemo čuti dalje što nam slijedi nakon Troye Sivana. Tu su, to jest tu je Miley Cyrus, skraćeno Miley. Let's Get Married, novi single s novog albuma koji je odnedavno dostupan, Miley Cyrus.

Miley, po novome, a po starome Miley Cyrus. Novi single Let's Get Married sa novog albuma drugi je strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Od domaćih izvođača već smo čuli Prljavo kazalište i Lu Jakelića. Slijedi nam grupa, zove se Niagara. Oni predstavljaju pjesmu Krivo vrijeme, već par tjedana je slušamo u, dakle, na valovima Radio Centra. Treći prijedlog Niagara, Krivo vrijeme.

Grupa Niagara i pjesma Krivo vrijeme, treći domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo dalje, Troye Sivan, Miley Cyrus, pjevali su nam već, a nije pjevao Bruno Mars. Novi singl Bruna Marsa sa albuma The Romantic, koji je objavljen početkom godine, točnije u veljači. Pjesma se zove Dance With Me, Bruno Mars, treći strani prijedlog.

Bio je to Bruno Mars i pjesma Dance With Me, treći strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Nastavljamo dalje s prijedlozima, slijedi Toma, on se zove Toma, a novi singl zove se Oči, četvrti domaći prijedlog Toma i Oči.

Preslušavamo prijedloge za izbor hita tjedna Radio Centra 40. po redu u ovoj godini. Čuli smo, šta je to bio, četvrti domaći prijedlog Toma sa pjesmom koja se zove Oči. Ponovit ću još jednom za koga možete glasati od domaćih izvođača. Prljavo kazalište, Luja Akelić, Niagara, Toma i malo kasnije ćemo čuti Filipa Hozjaka. Od stranih izvođača, Troje Sivan, Miley Cyrus, Bruno Mars, evo Eli, odnosno Ela. Ela Langley, nova pjesma, novi single Be Her, zove se pjesma. Četvrti strani prijedlog Ela Langley, a možete glasati za Johna Legenda.

Bila je to Ella Langley s novom pjesmom Be Her. Četvrti strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra 098-724-725 kada poželite glasati, jedan domaći, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja. Nemojte to zaboraviti. Idemo čuti peti domaći prijedlog, Filip Hozijak, Kao bez duše rođena, zove se pjesma.

Ubrzano podsjećanje za koga možete glasati: Prljavo kazalište, Luj Akelić, Grupa Niagara, Toma ili evo Filip Hozijak. Od stranih izvođača: Troye Sivan, Miley Cyrus, Bruno Mars, Ella Langley ili John Legend. Evo ga peti strani prijedlog, John Legend i pjesma Daylight. 098 724 725.

Evo, čuli smo sve prijedloge domaće i strane. U izboru hita tjedna Radio Centra 40. put po redu smo birali u ovoj godini i tu su ispred mene rezultati. Za koga ste najviše glasili, sad ću vam reći. Očekivao sam da ćete od svih ovdje ponuđenih domaćih izvođača izabrati ono najjače ime, a to su naravno Prljavo kazalište i Nova pjesma U dvoje sve lakše, tako da je to postao domaći hit jedna Radio Centra. A od stranih izvođača ovo čak i nisam očekivao, mislim da su tu jače face, ali ok, Troje Sivan je obradio, odnosno uzeo dio pjesme od Madone, pa je možda i zato dobio na težini, odnosno pjesma je postala važnija, pa evo Party od Troje Sivana postao je prvi, odnosno jedini strani hit jedna. Evo, zaključujem emisiju, ja sam Feodor Božinović, hvala vam što ste glasali i naravno preporučujem da ostanete i dalje uz valove Radio Centra. Lijepi pozdrav, do slušanja, čao, čao, uživajte. Hit tjedna. Hit tjedna.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Sabor nakon kraće stanke nastavlja s radom. Na dnevnom je redu godišnje izvješće vlade koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o premijerovu opozivu zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Prijedlog su poduprla 54 zastupnika, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pa premijer Andrej Plenković.
2: Gospić je povod, ali uzrok je negdje drugdje. Stotine i stotine kamiona tovarili su i istovarivali otpad u Gospiću i u Benkovcu. Taj smrad širi se cijelom Hrvatskom. Taj smrad jedino ne dopire do građenog prostora Vlade Republike Hrvatske, do Banskih dvora. Taj Gospić nije povod, on je uzrok. Uzrok nefunkcioniranja institucija, uzrok nefunkcioniranja države.
3: Oporbu ne zanima Gospić, ne zanima ih zdravlje građana, ne zanima ih zaštita okoliša, zanima ih destabiliziranje i rušenje vlade. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije.
0: Dodajmo da je prema posljednjim informacijama zrak u Gospiću čist i kvalitetan. Objavila je tako Ličko-senjska županija nakon što je u subotu blizu nezakonitog odlagališta otpada postavljena mjerna postaja. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. I rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. U Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni slučajevi zaraze salmonelom zbog čeri rajčice iz Italije, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sporne rajčice nabavili su isključivo sezonski ugostiteljski objekti u Istri i Primorju, koji su trenutačno zatvoreni, objavio je Državni inspektorat. U Italiji je zbog njih zabilježeno više od 130 slučajeva salmonele. Hrvatska sanitarna inspekcija i dalje provodi nadzore na terenu. Iako takvi slučaj mogu izazvati zabrinutost, razloga za paniku nema, poručio je za HTV Zdenko Mlinar iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Evo što je odgovorio na pitanje kako se zaštititi.
4: Nemamo puno načina. Termička obrada je uvijek nešto što je najbolje, ali salate termički ne obrađujemo. A što se tiče općenito voća i povrća, treba ga dobro prati. Nema tu nekakve čarolije, određenu higijenu, zdravu higijenu prakticirati, pranje pod tekućom vodom. Ja osobno, osim dobrog pranja, namočim povrće u nekakvoj blagoj otopini octa i vode uz malo dodatka soli. Pustim da to odstoji 5-10 minuta, isperem dobro, začinim dobro, octat tu odradi svoje i to je to. Umirujuće mogu zaključiti da nije učestalo. Stala salmonela, tako kao što se možda može misliti, ali da će ovakvih rezultata biti, bit će.
1: Vijesti.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent, pa sada stoji euro i 83 centa. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
1: Vijesti.
0: Papa Lav XIV. Tijekom prijepodneva će biti primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća.

0: Radi se o čvoru na plućima kojeg su liječnici otkrili u vrlo ranoj fazi tijekom rutinske kontrole. Očekivani oporavak pape Lava trajat će oko tjedan dana, a do tada su otkazane sve njegove audijencije i susreti. Ipak, Sveti Otac potvrdio je da će idućeg mjeseca otići na planirano putovanje u Argentinu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura lokalno s olujnim udarima, jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: Blitz vijesti.
4: Poreč i njegov mađarski grad prijatelje Šiofok nastavljaju njegovati dugogodišnje prijateljske veze kroz susrete, razmjenu iskustava i zajedničke aktivnosti. Ovog vikenda u ovom gradu na južnoj obali Balatona, koji se često naziva i njegovom turističkom prijestolnicom, održavao se festival ribe na kojem sudjeluju brojni gradovi i njihovi predstavnici. Poreč su predstavili gradonačelnik Loris Pešurić i direktor TZA grada Poreča Nenad Velenik, koji su sudjelovali u susretima predstavnika gradova prijatelja, prigodnom programu, a u sklopu festivala otvoren je i Park prijateljstva kao simbol veza koje Šiofok razvija s partnerskim gradovima. Poseban dio porečkog predstavljanja bila je istarska gastronomija. Na festivalskom štandu istarske su specijalitete i delicije predstavili profesori Željan Peloza, Tanja Radetić-Zidarić i Sanja Pilato, te učenice Nora Matejčić i Sara Sluganović iz turističko ugostiteljske škole Antuna Štifanića, i time su posjetiteljima festivala približili gastronomsku tradiciju Istre, ali i znanja i vještine koje mladi stječu tijekom školovanja. Sudjelovanje na festivalu bila je i prilika za promociju Poreča među brojnim posjetiteljima Šiofoka, poznatog po razvijenom turizmu i bogatoj ponudi zabavnih sadržaja. Povezanost dvaju gradova vidljiva je i kroz turizam, jer veliki broj mađarskih gostiju tradicionalno sudjeluje na porečkom plivačkom maratonu Porečki delfin, koji svake godine okuplja ljubitelje plivanja i mora. Gradonačelnik Pešurić istaknuo je važnost nastavka suradnje, osobito kroz aktivnosti koje povezuju mlade i omogućuju predstavljanje lokalnih tradicija izvan granica Hrvatske, a posebno je naglasio i činjenicu što su s njima ovoga puta bili učenici i profesori turističko-ugostiteljske škole, koji su sa svojim znanjem i istarskim specijalitetima na lijep način predstavili naš kraj. U cilju unapređenja stanja sigurnosti, u utorak 13.10. od 14 do 21 sat na području Pule provodit će se prometna akcija nadzora vozača motocikala, mopeda i romobila. Inače, tijekom ove godine zabilježena je 81 prometna nesreća u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikala, što je 7% manje u usporedbi sa 2025. godinom, a u navedenim prometnim nesrećama smrtno su stradale dvije osobe. 11 je teško ozlijeđenih, a 60 lakše. Tijekom izvještajnog razdoblja vozači romobila sudjelovali su u 24 prometne nesreće u kojima je 20 osoba ozlijeđeno, i to 4 teško i 16 lakše. Za utorak 13.10. Istarski vodovod je najavio radove, a bez vode će biti u vremenu od 9 do 12 sati Bonaci, Ladrovići i Ružići. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se dogodi da se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052 602 260. Radove za utorak najavio je i HEP. Od 8 do 12 sati bez električne energije biše dio naselja Dračevac prema Fuškulinu, a od 12 do 15 sati dio naselja Flengi prema Vrsaru. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi.
5: Vijesti i sporta.
4: U Mariboru u Sloveniji održan je 16. Maribor Open 2026. međunarodni karate turnir. Na turniru je nastupilo 680 natjecatelja iz 64 kluba iz Austrije, Belgije, BiH, Hrvatske, Njemačke, Mađarske, Italije, Slovačke i Slovenije. Natjecanje se odvijalo u borbama i katama, pojedinačno i ekipno, od najmlađih uzrasta pa do seniora i veterana. Karate klub Finida iz Poreča odlično je predstavio Aleksandar Majkić, koji je nastupio u katama u kategoriji U16 kadeti, te za svoj matični klub osvojio brončanu medalju.
5: Vremenska prognoza.
4: Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, u popodnevnim satima umjerena na oblaka. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno i solinim udarima. Jutarnja temperatura oko 11, a maksimalna dnevna do 20 stupnjeva.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, posebice na autocesti A3 između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u smjeru istoka, A4 Goričan Zagreb između čvorova SVT i Zagreb istok u smjeru Zagreba, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, državnoj cesti 1 kod Zaprešića te na Jadranskoj magistrali na splitskom i dubrovačkom području. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, no autocesta A1 otvorena je za sve skupine vozila. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta moguće su poteškoće u pomorskom prometu. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

sorry for you. She has no sister. No angel could replace

0: točno je 7 sati.
1: Točno je 7 sati. Dobro jutro svima. A temperatura je isto točno 7 celzijevih stupnjeva. 6 do 7 celzijevih stupnjeva, temperatura u Poreču, evo prvi put nakon ljeta da se temperatura spustila ispod 10 i bome temperatura se osjeti, friško je vani. Tlak zraka iznosi 1021 hektopaskal, vlaga 81%, o UV indeksu ne pričamo. Još je mrak vani skoro, tek se sunce budi. A šta nam dan nosi? Pa vremenska prognoza tvrdi da pred nama čak trebao biti vedar i sunčan dan sa mogućom nešto manjom sitnom naoblakom i to pod možda. Puše trenutno slab do umjeren istočni vjetar, a na večer, to jest popodne do navečer trebao bi puhati umjeren do jak sjeverni vjetar. Sutra pak umjerena naoblaka i moguća izmaglica u prvom dijelu dana. Neznatan porast temperature. Danas se očekuje porast temperature i do 20 celzijevih stupnjeva. Šta nam još nosi ovaj tjedan? Vidjet ćemo. Kiše ne bi trebalo biti do sredine sljedećeg tjedna. Promet u Poreču je već sada srednjeg intenziteta, moguće da su mjestimice vlažni kolnici, mjestimice. Van Poreča standard, radovi na Y-u, na vijaduktu Limska Draga, zabrana prometa vozilima širima od 3 metra u oba smjera, to jest izvanrednim prijevozima širine veće od 3 metra u oba smjera. A s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa.

A magla mjestimica smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremena usporavanja i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju, čije detalje možete naći naravno na stranicama Hrvatskog autokluba. Kao inače, vozače se moli za oprez u prometu, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 12 minuta do jutarnjih lokalnih vijesti.

0: Blic vijesti.
1: Poreći njegov mađarski grad prijatelje, Siofok nastavljaju njegovati dugogodišnje prijateljske veze kroz susrete, razmjenu iskustava i zajedničke aktivnosti. Ovog vikenda u ovom gradu na južnoj obali Balatona, koji se često naziva i njegovom turističkom prijestolnicom, održavao se festival ribe na kojem sudjeluju brojni gradovi i njihovi predstavnici. Poreč su predstavili gradonačelnik Loris Pešurić i direktor TZA grada Poreča Nenad Velenik, koji su sudjelovali u susretima predstavnika gradova prijatelja, prigodnom programu, a u sklopu festivala otvoren je i Park prijateljstva kao simbol veza koje Siofok razvija s partnerskim gradovima. Poseban dio porečkog predstavljanja bila je istarska gastronomija. Na festivalskom štandu istarske su specijalitete i delicije predstavili profesori Željan Peloza, Tanja Radetić-Zidarić i Sanja Pilato, te učenice Nora Matejčić i Sara Sluganović iz turističko ugostiteljske škole Antuna Štifanića, i time su posjetiteljima festivala približili gastronomsku tradiciju Istre, ali i znanja i vještine koje mladi stječu tijekom školovanja. Sudjelovanje na festivalu bila je i prilika za promociju Poreča među brojnim posjetiteljima Siofoka, poznatog po razvijenom turizmu i bogatoj ponudi zabavnih sadržaja. Povezanost dvaju gradova vidljiva je i kroz turizam, jer veliki broj mađarskih gostiju tradicionalno sudjeluje na porečkom plivačkom maratonu Porečki delfin, koji svake godine okuplja ljubitelje plivanja i mora. Gradonačelnik Pešurić istaknuo je važnost nastavka suradnje, osobito kroz aktivnosti koje povezuju mlade i omogućuju predstavljanje lokalnih tradicija izvan granica Hrvatske, a posebno je naglasio i činjenicu što su s njima ovoga puta bili učenici i profesori turističko-ugostiteljske škole, koji su sa svojim znanjem i istarskim specijalitetima na lijep način predstavili naš kraj. U cilju unapređenja stanja sigurnosti, u utorak 13.10. od 14 do 21 sat na području Pule provodit će se prometna akcija nadzora vozača motocikala, mopeda i romobila. Inače, tijekom ove godine zabilježena je 81 prometna nesreća u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikala, što je 7% manje u usporedbi sa 2025. godinom, a u navedenim prometnim nesrećama smrtno su stradale dvije osobe. 11 je teško ozlijeđenih, a 60 lakše. Tijekom izvještajnog razdoblja vozači romobila sudjelovali su u 24 prometne nesreće u kojima je 20 osoba ozlijeđeno, i to 4 teško i 16 lakše. Za utorak 13.10. Istarski vodovod je najavio radove, a bez vode će biti u vremenu od 9 do 12 sati Bonaci, Ladrovići i Ružići. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se dogodi da se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260. Radove za utorak najavio je i HEP. Od 8 do 12 sati bez električne energije biše dio naselja Dračevac prema Fuškulinu, a od 12 do 15 sati dio naselja Flengi prema Vrsaru. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi.
2: Vijesti iz sporta.
1: U Mariboru u Sloveniji održan je 16. Maribor Open 2026. međunarodni karate turnir. Na turniru je nastupilo 680 natjecatelja iz 64 kluba iz Austrije, Belgije, BiH, Hrvatske, Njemačke, Mađarske, Italije, Slovačke i Slovenije. Natjecanje se odvijalo u borbama i katama, pojedinačno i ekipno, od najmlađih uzrasta pa do seniora i veterana. Karate klub Finida iz Poreča odlično je predstavio Aleksandar Majkić, koji je nastupio u katama u kategoriji U16 kadeti, te za svoj matični klub osvojio brončanu medalju.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, u popodnevnim satima umjerena na oblaka. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno i s olujnim udarima. Jutarnja temperatura oko 11, a maksimalna dnevna do 20 stupnjeva.

0: ne praše.
1: Vrijeme je još jednom za crtice koje kažu. Prvo kažu dobro jutro svima. Jek nam je svima prekrasan i ovaj dan, jer dan je kakav si ga napravimo. Temperatura zraka u Poreču iznosi 8 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1022 hektopaskala i vlaga zraka 80%, UV indeks je 0. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 20 celzijevih stupnjeva, a pred nama je vedar i sunčan dan. Puše slab do umjeren istočni vjetar, sredinom dana do kraja dana puhat će umjeren do jaki sjeverni vjetar. Narednih dana slični vremenski uvjeti. Bolnici u Preču su u mogućem mjestimice vlažni skliski, a promet je srednjeg do pojačanog intenziteta. Van Poreča radovi su odmah na periferiji Poreča sjeverno, na dionici Kuksi Stranići, vozi se uz privremenu regulaciju semaforima i jednim trakom. A na Istarskom Ipsilonu, na vijaduktu Limska Draga, zabrana je prometa izvanrednim prijevozima širine veće od 3 metra u oba smjera. Na Istarskom Ipsilonu, s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji, na snazi je privremena regulacija prometa uz povremene prekide prometa, odnosno moguće povremene prekide prometa. Magla, mjestimice, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Zbog jakog vjetra, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. A vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, a mi imamo razmaka 10 minuta do najave radova.

Krajnji trenutak za najav radova, koji kažu, radovi su najavljeni iz Elektro Istre, bez struje bi danas trebali biti Fleng, dio naselja prema Vrsaru od 12 do 15 sati, te dio naselja Dračevac prema Fuškulinu od 8 do 12 sati. Radovi su najavljeni i iz Istarskog vodovoda, bez vode će biti Bonasi, Ladrovići, Ružići u vremenu od 9 do 12 sati, a nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dežurnog dispečera na 602 260. Toliko od najave radova.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas ima za reći sljedeće, da je temperatura zraka u Preču i dalje osvježavajuća, ali raste pomalo, trenutno je 8 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1022 hektopaskala, vlaga zraka 79%. UV indeks 0, u nastavku dana porast temperature zraka do 20 celzijevih stupnjeva, pred nama je vedar i sunčan dan sa mogućom manjom naoblakom na večer. U prvom dijelu dana slab do umjeren istočni vjetar, sredinom do kraja dana umjeren do jak sjeverni vjetar. Sutra slični vremenski uvjeti sa sličnim rasponom temperatura, ali i manjom naoblakom te mogućom izmaglicom ujutro. Vremenska prognoza za Hrvatsku kaže za danas sljedeće. S obzirom na ove vremenske uvjete kakvi jesu, svuda bi trebali biti dobri vremenski uvjeti. A kaže, pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti prije podne mjestimice magla, a poslije podne umjerena na oblaka, vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka od 13 do 18 celzijevih stupnjeva, na Jadranu između 19 i 24 celzijeva stupnja. Upozorenja o vremenskim uvjetima za zapadnu obalu Istre izdani su zbog vjetra, a drugi je 4 stupnja, vrijeme je potencijalno opasno. Pojačana mjestimice i jaka bura sa naletima od 65 do 85 km na sat. Dakle, sve u svemu zaokružena prognoza kaže super, dobri dani pred nama, za iskoristiti ih na otvorenom.

0: vraćati snom, pa umrijeti s osmijehom. Koračati snom, pa umrijeti s osmijehom.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istra u znaku triatlona.
2: Plava laguna Ironman 70.3 po reči Istra Hrvatska, najveći triatlon u ovom dijelu Europe.
1: Od petka 16. do nedjelje 18. listopada budi dio događanja u Zelena resortu i Expo zoni.
2: Podijeli s najmlađim uzbuđenje Iron Kids utrke u subotu 17. listopada.
1: A u nedjelju podrži više od 2200 triatlonaca koji će testirati svoje granice.
2: Partneri:
1: Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Poreča i Puntane, grad Poreč, TZ Istarske županije, Ministarstvo turizma i sporta, La Prima Fit, Subaru i Unicommerce automobili.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Vrijeme dalje za informacije koje imaju za reći. Što šta? Evo, Sport Fest, samo što nije ovogodišnji veliki sportski festival i spektakl. U Žatici od četvrtka do subote od 15. do 17. U Poreču, dakle, se održava jubilarni Sport Fest, festival sporta, koji na jednom mjestu spaja regionalnu sportsku konferenciju, poslovno umrežavanje kroz B2B sportske igre, natjecanja za rekreativce te sajam s programom za djecu i obitelj. Na konferenciji će među ostalima govoriti Slaven Bilić te Dejan Lovren, a subotnji hybrid race okuplja oko 400 natjecatelja iz Hrvatske i inozemstva. Poreč će 2027. godine nositi titulu Europskog grada sporta, pa festival ima i jasnu poruku. Sport treba biti otvoren svima. Zato su u programu i dječji dan i dan inkluzije.

dalje još koja informacija ima za reći. Aktivnosti iz gradske knjižnice Poreč, od priča do otkrića. Mjesec hrvatske knjige u Poreču. Gradska knjižnica i ove godine bogatim programom pridružuje se obilježavanju nacionalne manifestacije Mjesec hrvatske knjige, koji će se pod spomenutim sloganom Od priča do otkrića održati od 15. listopada do 15. studenog. Za sve ljubitelje pisane riječi, Porečka je knjižnica pripremila program namijenjen svim generacijama s posebnim naglaskom na gostovanje vodećih imena suvremene domaće književne scene. Program započinje uoči otvorenja manifestacije u srijedu 14. s gostovanjem jedne od najistaknutijih hrvatskih autorica, Ivane Bodrožić.

0: na zabalama.
1: A osim toga, a mislim, strašno bogat program je na raspolaganju. Okay, nećemo sve do točke proći, što možemo reći da su stvarno velika književna imena na listi raspoređena kroz mjesec dana programa. Što vi možete je baciti oko na mrežne stranice Gradske knjižnice Poreč i proći cijeli ukupni bogati program. U sklopu ovog programa također će se održati i predstavljanje 30. pozice zbirke literarnih i likovnih radova učenika Poreča, Zaboka i Crkvenice.

a jedna od istaknutih točaka programa je gostovanje Korada Korlovića, koji će odraditi ovaj put temu odnos ljudske i umjetne inteligencije. A ovo Koradovo predavanje na rasporedu je 12. studenog.

Evo, za spomenut je još jednu informaciju iz sporta, kako je judo klub osvojio čak 14 medalja na turniru u Rovinju. Dakle, judo klub Istra Poreč ostvario je izvrstan rezultat na trećem IPON turniru održanom u Rovinju, na kojem je sudjelovalo oko 350 natjecatelja. Porečki klub nastupio je s 22 judaša koji su osvojili ukupno 14 medalja, od čega čak 4 zlatne, 6 srebrnih i 4 brončane.

Vrijeme je još jednom za crtice prije vijesti Hrvatskog radija. Crtice kažu. Temperatura zraka u Poreču iznosi 11 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1022, vlaga 75%, UV indeks 1. U nastavku dana porast temperature zraka u Poreču do 20 Celzijevih stupnjeva, umjereno oblačno vrijeme, umjeren do jak sjeverni vjetar. Radovi danas najavljeni. Iz Elektro Istre dio naselja Flengi prema Vrsaru bez struje od 12 do 15 sati, te dio naselja Dračevac prema Foškulinu od 8 do 12 sati bez struje. Radovi najavljeni i iz vodovoda, bez vode danas Bonaci, Ladrovići i Ružići od 9 do 12 sati. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, pretežno suhi kolnici, van Poreča radovi sjeverno od Poreča, na dionici Kukci Stranići, privremena regulacija semaforima, vozi se jednim trakom, Istarski ipsilon i radovi s riječke strane tunela Učka. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, no moguće je da su mjestimice vlažni i skliski kolnici, pa se vozači mole za dodatan oprez. Za 30 sekundi idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra, studija Poreči, čujemo se uskoro.

U Saboru se očekuje buran dan. Na dnevnom je redu godišnje vladino izvješće koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o Plenkovićevu opozivu. Buran dan. Na dnevnom je redu godišnje vladino izvješće koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o Plenkovićevu opozivu. Ujedno 40

0: Domovinskog pokreta Mladena Barača.
1: Upravo naš zastupnik Troskot podigao ovu temu na nacionalni nivo i zahvaljujući ljudima koji su tamo dizali glase, zahvaljujući njemu, mi ovo imamo kao temu. Mi smatramo da ova vlada više ne može obnašati ovu funkciju jer je sama izdala hrvatske ljude. Ovo je pljuvanje u lice Ličankama i Ličanima kada znamo da je glavni državni inspektor kojeg je imenovala vlada Andreja Plenkovića primio mito kako bi se trovala Hrvatska, da se ovaj opasni otpad odlagao u silosu koji je u vlasništvu HBOR-a, pazite, Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Od 2020. se tamo odlaže opasni otpad.
2: Koalicija je stabilna, upravo radi morala i odgovornosti pozicija DP-a je tu kristalno jasna. Nitko, dakle, od naših dužnosnika, članova naše stranke uopće nije involvirana bilo kojoj razini, dakle, ove slučajeve ekološkog kriminala koji ne datiraju par godina unazad. To je nažalost nešto što je raspostavljeno gotovo desetljećima. Pa imate slične slučajeve i ilegalnih odlagališta ili odlagališta koje se koriste bez adekvatnih dozvola, kakav je Poznanovec, Jakuševec, gdje je konkretno lijeva opcija koja upravlja gradom Zagrebom dobila izbore i obećala da će to riješiti. Sad već imaju drugi mandat, još uvijek to nisu riješili.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump istaknuo je da Ukrajina mora učiniti više kako bi se postigao dogovor o primirju s Rusijom i ustvrdio da Vladimir Putin više želi dogovor nego Volodimir Zelenski. Trump je posljednjih dana već više puta razljutio Ukrajinu. Naime, nakon telefonskog razgovora s Putinom pozvao je na smjenu Zelenskog i najavio dogovor o isporuci stotina tisuća tona dizela iz Rusije. Taj potez izazvao oštre kritike europskih saveznika, kao i onih u SAD-u, pa i unutar njegove republikanske stranke, iz koje su upozorili na nezakonitost takvog dogovora zbog zabrane uvoza ruskih energenata koju je Kongres donio prije 4 godine. Papa Lav XIV. Tijekom prijepodneva biše primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća. Radi se o čvoru na plućima koji su liječnici otkrili u vrlo ranoj fazi tijekom rutinske kontrole. Očekivani oporavak pape Lava trajaće oko tjedan dana, a do tada su otkazane sve njegove audijencije i susreti. Ipak Sveti je otac potvrdio da će idućeg mjeseca otići na planirano putovanje u Argentinu.
3: Vijesti.
0: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan. Središnja proslava nazvana Fair Connect 70 održat će se večeras u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Dekan Fera Vedran Bilas.
4: Okupljamo zajednicu, naše zaposlenike, studente, alumne, umirovljenike, partnere, suradnike da obilježimo u toj zajedničkoj atmosferi 70. godišnjicu FERA. Tom prilikom ćemo premijerno prikazati i autorski dokumentarni film o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti FERA pod nazivom Feropolis. Autor filma je gospodin Dubravko Merlić. Nakon projekcije filma ćemo pozvati sve naše goste na druženje i evo vjerujem da će to biti jedan izvrstan događaj.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne mjestimice magla, poslije podne umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1965. godine The Who su snimili svoju pjesmu My Generation u Pai studiju u Londonu. Nakon što je objavljena, ovaj single dospio do drugog mjesta UK Singles ljestvice. Slušamo The Who i My Generation.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16 sati. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino.
2: Ne propustite maketa prezentacije u Poreču. U četvrtak 15.10. u Trutaniću Mati Vlašića 26. očekuje vas testiranje maketa alata, stručni savjeti i neponovljivi popusti. Uz kupnju maketa 18-voltnog alata u vrijednosti od 500 eura birate bateriju 18-volti 5 amper sati ili usisavač. Uz 40-voltni alat vrijedan 450 eura poklon je baterija od 40-volti od 5 amper sati. Maketa prezentacije samo 15. lipnja u trgovini Trutanić.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Hrvoje Pečnik. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremena usporavanja i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na Istarskom ipsilonu, između čvora Učka i tunela Učka, na autocesti 3, odnosno Zagrebačkoj obilaznici, na državnoj cesti 1 kod Zaprešića, na državnoj cesti 8 od Kaštela do Solina, te kod Stobreča i pod strane. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Na Jadranskoj magistrali DC8 zbog jakog vjetra između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat, odnosno prvu skupinu vozila. Zatim na državnoj cesti 54 Maslenica Zaton Obrovački, Paški most i cesta Naklice Omiš. Zbog vjetra su otvorene samo za osobna vozila. Prometna nesreća na autocesti A6, dionici Bosiljevo 2 Oštrovica, između tunela Tuhobić i Hrasten u smjeru Rijeke. Vozi se po dvije trake uz ograničenje od 80 km na sat. Ulaz teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Županja, Jasenovac i Svilaj s Bosnom i Hercegovinom, te na Bajakovu i Tovarniku sa Srbijom gdje se čeka više od 8 sati. U prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Sretan i ugodan put želim vam Hrvatski autoklub.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1979. godine Michael Jackson dospio do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Don't Stop Till You Get Enough. Njegov drugi broj 1 hit u SAD-u, odnosno solo hit, a pjesma je dospjela tek do trećeg mjesta u Velikoj Britaniji. Slušamo Michael Jacksona i Don't Stop Till You Get Enough.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Istarskog vodovoda. Bez vode će biti Bonaci, Ladrovići i Ružići u vremenu od 9 do 12 sati. Radovi su najavljeni i iz Elektroistre. Bez struje će danas biti Flying i dio naselja prema Vrsaru u vremenu od 12 do 15 sati, te dio naselja Dračevac prema Fuškulinu u vremenu od 8 do 12 sati. Temperatura zraka u Poreču iznosi 15 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1022 hektopaskala, vlaga 63%, a UV indeks 2. U nastavku dana očekuje se 2 hektopaskala, vlaga 63%, a UV indeks 2. U nastavku dana očekuje se porast

zadnjim trakom. Na Istarskom Y-u s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Moli se vozače za dodatan oprez u prometu, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Sportfest, vodeći sportski događaj u regiji. Očekuju vas zanimljivi konferencijski predavači, interaktivne prezentacije opreme na sportskom sajmu, razna sportska natjecanja, bogat zabavni program. Vidimo se u Poreču od 15. do 17. listopada 2026. HEP, više od struje.
2: Istra u znaku triatlona.
3: Plava laguna Ironman 70.3 Poreč Istra Hrvatska. Najveći triatlon u ovom dijelu Europe.
2: Od petka 16. do nedjelje 18. listopada budi dio događanja u Zelena resortu i Expo zoni.
3: Podijeli s najmlađim uzbuđenje Iron Kids utrke u subotu 17. listopada.
2: A u nedjelju podrži više od 2200 triatlonaca koji će testirati svoje granice.
3: Partneri:
2: Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Poreča i Puntane, grad Poreč, TZ Istarske županije, Ministarstvo turizma i sporta, Podravka, La Prima Fit, Subaru i Unicomerc automobili.
4: Ah.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istra u znaku triatlona.
2: Plava laguna Ironman 70.3 po reči Istra Hrvatska, najveći triatlon u ovom dijelu Europe.
1: Od petka 16. do nedjelje 18. listopada budi dio događanja u Zelena resortu i Expo zoni.
2: Podijeli s najmlađim uzbuđenje Iron Kids utrke u subotu 17. listopada.
1: A u nedjelju podrži više od 2200 triatlonaca koji će testirati svoje granice.
2: Partneri:
1: Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Poreča i Puntane, grad Poreč, TZ Istarske županije, Ministarstvo turizma i sporta, La Prima Fit, Subaru i Unicommerce automobili.
3: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 Chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. I ne da mi. Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Lokalne vijesti.
1: Poreći njegov mađarski grad prijatelje, Šiofok nastavljaju njegovati dugogodišnje prijateljske veze kroz susrete, razmjenu iskustava i zajedničke aktivnosti. Ovog vikenda u ovom gradu na južnoj obali Balatona, koji se često naziva i njegovom turističkom prijestolnicom, održavao se festival ribe na kojem sudjeluju brojni gradovi i njihovi predstavnici. Poreč su predstavili gradonačelnik Loris Pešurić i direktor TZ-a grada Poreča Nenad Velenik, koji su sudjelovali u susretima predstavnika gradova prijatelja prigodnom programu, a u sklopu festivala otvoren je i Park prijateljstva kao simbol veza koje Šiofok razvija s partnerskim gradovima. Poseban dio porečkog predstavljanja bila je istarska gastronomija. Na festivalskom štandu istarske su specijalitete i delicije predstavili profesori Željan Peloza, Tanja Radetić-Zidarić i Sanja Pilato, te učenice Nora Matejčić i Sara Sluganović iz turističko-ugostiteljske škole Antuna Štifanića, i time su posjetiteljima festivala približili gastronomsku tradiciju Istre, ali i znanja i vještine koje mladi stječu tijekom školovanja. Sudjelovanje na festivalu bila je i prilika za promociju Poreča među brojnim posjetiteljima Šiofoka, poznatog po razvijenom turizmu i bogatoj ponudi zabavnih sadržaja, povezanost dvaju gradova među brojnim posjetiteljima Šiofoka, poznatog po razvijenom turizmu i bogatoj ponudi zabavnih sadržaja, povezanost dvaju gradova vidljiva je i kroz turizam, jer veliki broj

su s njima ovoga puta bili učenici i profesori turističko-ugostiteljske škole koji su sa svojim znanjem i istarskim specijalitetima na lijep način predstavili naš kraj. Prema podacima sustava e-Visitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom čarteru, u Hrvatskoj je u razdoblju od siječnja do kraja rujna ostvareno 20,1 milijun dolazaka i 104,9 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 2% u dolascima i 1% u noćenjima. Od toga je na Jadranu ostvareno 100,5 milijuna noćenja, što je rast od 1% u odnosu na lani, a podaci sustava pokazuju i kako je u Hrvatskoj tijekom 9. mjeseca ove godine zabilježeno 2,6 milijuna dolazaka i 14,3 milijuna noćenja, što također predstavlja plus, i to po 3% i u dolascima i u noćenjima. U rujnu su najviše noćenja ostvarili gosti iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Slovenije, Poljske, Češke i tako dalje, a gledano prema županijama najviše noćenja ostvareno je u Istri, slijede Splitsko-dalmatinska županija te Kvarner. Gledano po destinacijama najviše noćenja ostvareno je u Dubrovniku, Rovinju, Splitu, Umagu i Medulinu. Što se tiče prvih 9 mjeseci, u Istri ostvareno najviše, to jest 29,5 milijuna noćenja, a gledano prema destinacijama najviše turista boravilo je u Rovinju, Dubrovniku, Poreču, Splitu, Umagu i Medulinu. Pravno savjetovalište Sindikata umirovljenika Hrvatske za podružnicu Vrsar uz podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije organizira radionicu namijenjenu informiranju i zaštiti prava starijih osoba. Radionica će se održati u četvrtak 15.10. u 18 sati u sportskoj dvorani Saline u Maloj dvorani u Vrsaru, a teme radionice bit će oporuke i ugovor o darovanju, ugovori o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, novosti u sustavu mirovinskog osiguranja, novosti u sustavu zdravstvenog osiguranja i socijalne skrbi te razna druga pitanja i odgovori. Pozivaju se svi zainteresirani građani da se pridruže i informiraju o svojim pravima i dobiju odgovore na važna pitanja, a radi organizacije prostora i pripreme radionice svoj dolazak najavite na 099-211-9916, više na web stranici općine Vrsar. U razdoblju od 5. do 11. 10. obilježava se Dječji tjedan, tradicionalna manifestacija posvećena djeci, a trajni ciljevi Dječjeg tjedna su usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu, organizirati u tim danima posebne i prigodno odobrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti za djecu, te pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece, kao i poticati volonterski društveni stručni rad odraslih s djecom. Povodom Dječjeg tjedna, predškolci iz skupine Kosići područnog vrtića Fontana, Dječjeg vrtića Tići Vrsar, u pratnji ravnateljice vrtića i njihove odgajateljice, posjetili su općinu Fontana, gdje je općinski načelnik Mladen Grgeta čestitao mališanima njihov tjedan, te im je poželio srdačnu dobrodošlicu uz ugodno druženje i razgovor. Djeca su načelniku postavila brojna pitanja vezana za dječje sadržaje u Fontani i dječjem vrtiću, te su mu na posljedku uručila i prigodni dar. U okviru projekta Putevima knjižnice na kotačima, koji je financiran sredstvima Ministarstva kulture i medija, autorica Rozi Kugli održala je književna druženja s porličkim osnovnoškolcima i srednjoškolcima. U četvrtak 8.10. u talijanskoj osnovnoj školi Bernardo Parentin u Poreću autorica je učenicima predstavila inspirativno djelo Zlatni, Zavisla i braće Sinković, topla i motivirajuća knjiga, vodi daleko iza kulisa sportskih uspjeha slavnih veslača Valenta i Martina Sinkovića. Kroz priču o njihovom odrastanju, neraskidivoj bratskoj vezi i neizmjernom trudu koji ih je odveo do povijesnog trećeg olimpijskog zlata u Parizu, autorica progovara o tome što doista znači nikad ne odustati. Kroz priču
o trofejnim olimpijcima,

0: Kugli uspješno je spojila ljubav prema književnosti i sportu, šaljući djeci snažnu poruku o važnosti, discipline, zajedništva i neodustajanja od snova. U petak 9. listopada književno se druženje preselilo u srednju školu Mate Balote. Tamo su se srednjoškolci okupili na predstavljanju romana Dvostruka igra, Lažni profili, i to je bila prilika da učenici kroz otvoreno druženje, ugodnom okruženju i pod mentorskom palicom učenice Anike Blažević zagrebu ispod površine gorućih problema današnjice. Autorica je izravno progovorila o online manipulacijama i strahovitim pritiscima pod kojima se mladi svakodnevno nalaze, pokušavajući održati iskrivljenu idealnu sliku u digitalnom svijetu. Ovaj intrigantni roman ne govori tek o lažnim profilima, već donosi duboku priču o potrazi za vlastitim identitetom te nužnosti očuvanja mentalnog zdravlja u nemilosrdnom svijetu filtera. Gostovanje autorice pružilo je priliku da iz prve ruke saznamo kako je nastala ova važna priča, koja je ujedno i dio nacionalne kampanje za mentalno zdravlje mladih. Projekt Putevima knjižnice na kotačima usmjeren je na provedbu aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija, te provedbu aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju u kulturni život zajednice.
1: Vijesti i sporta.
0: U četvrtom kolu HKSL-a seniorke kuglačkog kluba Istra Poreč upisale su iznimno težak poraz protiv aktualnih prvakinja kuglačkog kluba Mlaka. Ukupni rezultat bio je 3515:3309 poena u Čunjevima i čak 7:1 u korist Mlake. Najraspoloženija u redovima Porečanki bila je Nataša Ravnić s vrhunskih 619 rušenih čunjeva, te jedina uspjela osvojiti pojedinačni poen za Istru. Nažalost, naše kuglačice su ovog puta odigrale ispod svojih mogućnosti, no iz takve se utakmice može što šta naučiti, pa će ovoj kadrovski mladoj i još neiskusnoj ekipi ovo biti dobar poticaj da se u nastavku sezone još više i srčanije bore. Prvenstvo se nastavlja 24.10. kada na gostovanje u Poreč stiže ekipa iz Splita.
1: Vremenska prognoza.
0: Plitka ciklona premješta se preko Jadrana na jugoistok. Danas pretežno vedro, mjestimice samo prolazna na oblaka, puhaće sjeveroistočni vjetar, popodne sjeverni 12 do 26, podno Velebita mjestimice i do 32 čvora. Vjetar će zapadno od Istre postupno slabiti i okrenuti na sjeverozapadni i sjeverni 4 do 14, more 3 do 4, u popodnevnim satima u smirivanju. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 20 stupnjeva. I sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, popodne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, dnevna temperatura bit će nešto viša od današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Marketing Radio Centra.
4: Bistrisku?
5: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistrisku?
4: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
6: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Klikom u znanost. Međunarodna astronomska unija službeno je dodijelila ime Danko Bosanac asteroidu u Sunčevu sustavu čast preminulog profesora Slobodana Danka Bosanca, istaknutog hrvatskog fizičara i osnivača te prvog predsjednika Jadranske aerosvemirske asocijacije. Asteroid smješten u glavnom asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera prvotno otkriven 18. prosinca 2001. u sklopu projekta Sloan Digital Sky Survey iz observatorija Apache Point u SAD-u. Iza ovog otkrića stoji znanstveni tim u kojem je ključnu ulogu imao hrvatski astrofizičar i zamjenik predsjednika tri asocijacije, profesor Željko Ivezić. Prema strogim pravilima Međunarodne astronomske unije, imena nebeskim tijelima dodjeljuju se isključivo na prijedlog znanstvenika koji su sudjelovali u otkriću. Upravo profesor Ivezić u ime i na prijedlog članova asocijacije službeno predložilo da ovo nebesko tijelo ponese ime profesora Bosanca i stiče se u priopćenju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istra u znaku triatlona.
2: Plava laguna Ironman 70.3 Poreč Istra Hrvatska, najveći triatlon u ovom dijelu Europe.
1: Od petka 16. do nedjelje 18. listopada budi dio događanja u Zelena resortu i Expo zoni.
2: Podijeli s najmlađim uzbuđenje Iron Kids utrke u subotu 17. listopada.
1: A u nedjelju podrži više od 2200 triatlonaca koji će testirati svoje granice.
2: Partneri:
1: Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Poreča i Puntane, grad Poreč, TZ Istarske županije, Ministarstvo turizma i sporta, La Prima Fit, Subaru i Unicommerce automobili.
3: Ne propustite maketa prezentacije u Poreču. U četvrtak 15.10. u Trutaniću Mati Vlašića 26. očekuje vas testiranje Makita alata, stručni savjeti i neponovljivi popusti. Uz kupnju Makita 18-voltnog alata u vrijednosti od 500 eura birate bateriju 18-volti 5 amper sati ili usisavač. Uz 40-voltni alat vrijedan 450 eura poklon je baterija od 40-volti od 5 amper sati. Makita prezentacije samo 15. lipnja u trgovini Trutanić.
4: Francuzi Henri Kagan i Japanac Kenzo Soai dobitnici su Nobelove nagrade za kemiju za 2026. godinu za otkriće nelinearnih učinaka i autokatilaze u asimetričnoj organskoj sintezi. Nagradu za kemiju, koja se tradicionalno dodjeljuje kao treća tijekom Nobelova tjedna, uslijedila je nakon nagrade za medicinu i fiziku. Ovogodišnja nagrada donosi se na temelju kemije. Mnoge molekule pojavljuju se u dvije različite inačice, poput ruku, neuzrcalne slike jedna druge izgledaju jednako, ali nisu identične. Ne mogu jednu ruku staviti točno pred drugu. Takve su molekule nazivaju kiralnima, prema grčkoj riječi za ruku, rekao je Heinrich Linke, predsjednik Nobelovog odbora za kemiju. Zahvaljujući Henriju Kaganu i Kenzo Soaiju, sada znamo kako homohiralnost može nastati. Njihova otkrića bila su presudna za kemičare koji osmišljavaju reakcije za proizvodnju farmaceutskih proizvoda, navodi se u obrazloženju Nobelove nagrade.

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Klikom u znanost. Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziku pripala je belgijsko-američkom fizičaru čestica Francisu Halsenu. Trenutno ima 82 godine. Priznanje mu je dodijeljeno za ključni doprinos observatoriji za neutrine IceCube i otkriću visokoenergetskih astrofizičkih neutrina. Objavu je obznana profesorica Ellen Mons, porijeklom iz zapadne Flandrije, koja od početka ove godine obavlja dužnost glavne tajnice Kraljevske švedske akademije. Prema riječima laureata, odavanje priznanja ljudima s kojima je surađivao predstavlja najljepši aspekt osvajanja Nobelove nagrade. Inače, rođen je u Tienenu 44. godine, studirao je matematiku i fiziku na sveučilištu Leuven, gdje je i doktorirao iz dijela teorijske fizike. Od 71. povezan je sa sveučilištem Wisconsin Madison, a u međuvremenu radio je u CERN-u te na sveučilištu Duramu i Tokiju. Navodi se da je Halsen postavio temelje za potpuno novu vrstu astronomije, za detekciju neutrina iskoristio led glečera na južnom polu, te čestice u ogromnom broju prolaze kroz Zemlju, a s drugom materijom stupaju u interakciju tek rijetko. Rezultat tog rada je observatorija za neutrina IceCube, koja može pratiti neutrine koji pristižu iz dalekog svemira.

Slika kupljena prije nekoliko mjeseci na rasprodaji imanja za samo $30, prodane na aukciji za 1.352.600. Riječ je o dijelu Alderman Merriam Shells, američke nadrealističke slikarnice Gertrude Abercrombie, koja je gotovo 75 godina bila izvan pogleda javnosti. Kolekcionar je sliku pronašao ovog ljeta na rasprodaji imanja u Michiganu, stala je u mračnom kutu hodnika, no privukao ga je potpis Abercrombie. Platio je samo $30, a nakon toga je provjerio njezino podrijetlo, autentičnost. Stručnjakinja za Abercrombie, Susan Weininger, potvrdila je da riječ o autentičnom dijelu. Aukcijska kuća Freeman's procijenila je vrijednost slike između 150 i 250 tisuća dolara. Dražba je počela sa $80,000, a nakon nadmetanja cijena je skočila na 1.352.600. Konačni iznos bio je više od 5 puta većeg od gornje procjene i postavio novi svjetski rekord za dijelo Gertrude Abercrombie.

1582. godine dani su doslovno prošli, prije točno 444 godine, kalendar je preskočio 10 dana, a ljudi koji su zaspali 4. listopada probudili su se 15. listopada. Vrijeme nije nestalo, već su se zapravo dani pomaknuli. Razlog je bila pogreška koja se stoljećima gomilala u tadašnjem julijanskom kalendaru. On je uveden još u vrijeme Julija Cezara i predstavljao veliko poboljšanje u odnosu na rimski kalendar, ali nije bio savršen. Godina prema julijanskom kalendaru bila oko 11 minuta i 14 sekundi dulja od stvarne tropske godine, odnosno vremena potrebnog suncu za povratak na isti položaj gledano sa zemlje. 11 minuta zvuči beznačajno, međutim kada se ponavlja iz godine u godinu, pogreška postaje ozbiljna. Otprilike svakih 314 godina kalendar bi pobjegao za jedan dan. Do 16. stoljeća razlika je stvorila ozbiljan problem, osobito pri određivanju datuma Uskrsa. Još Nicetski sabor 325. godine odredio kako se Uskrs treba slaviti prve nedjelje nakon prvog punog mjeseca poslije proljetne ravnodnevnice, koja je i tada padala 21. ožujka. Kako se kalendar polako pomicao, pomicala se i ravnodnevnica. Problem je uočen stoljećima ranije, ali rješenje nije bilo jednostavno. Prijedlog za reformu kalendara pojavili su se još tijekom srednjeg vijeka, ali postojeći sustav opstao je. Tek je Papa Grgur 13. 1582. odlučio konačno riješiti problem. U veljači je objavljena reforma kalendara, utemeljena na prijedlozima talijanskog znanstvenika Luigija Lilija, uz izmjene isusovačkog matematičara i astronoma Kristofora Klaviusa. A onda je uslijedio prilično nadrealan dio. Kako bi se kalendar ponovno uskladio s godišnjim dobima, 10 dana jednostavno izbrisano. U zemljama koje su se odmah prihvatile reforme, nakon četvrtka, 4. listopada 1582. godine, osvano je petak, 15. listopada. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Premijer Plenković u Saboru podnosi godišnje izvješće Vlade, a u nastavku će zastupnici raspravljati i o povjerenju premijeru. Opoziv je predložilo 54 oporbenih zastupnika. Sjednica je od jutra burna, u Saboru je i kolegica Aleksandra Funes. Dobar dan, što se sve do sada moglo čuti i od zastupnika i od premijera?
1: Dobar dan, sjednica je počela, kako je i predvidio predsjednik Sabora Gordan Jandroković, burno. Premijer je prije nekih pola sata počeo s izlaganjem izvješća o radu Vlade, no očito je da svi, a posebno oporba, čeka na drugu točku dnevnog reda, raspravu o povjerenju premijeru i Vladi koju su potaknuli. S obzirom na dosadašnji tijek rada, ona bi mogla na red doći tek poslijepodne. Naime, već kod slobodnih govora dalo se naslutiti u kojemu smjeru će ići. Kad je premijer trebao krenuti s izlaganjem, svi klubovi tražili su stanku od 10 minuta i dobili ju. Evo što su pri tome poručili Sandra Benčić Možemo, Nino Raspudić Drito, Mirela Ahmetović SDP, Josip Borić HDZ, Hrvoje Zekanović HDS i Nikola Grmoja Most.
2: Premijer koji Saboru ne govori istinu o najvećoj ekološkoj katastrofi u novijoj povijesti ove zemlje ne može očekivati da mu Sabor povjeruje u izvješće o navodnim vlastitim uspjesima.
3: Ovo što će govoriti predsjednik Vlade zvuči kao put ka sreći, međutim, hrvatska realnost su teške boje.
4: Tražim stanku ime kluba SDP-a kako bih najavila da nam ne pada na pamet sudjelovati u Plenkovićevoj predstavi. Gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
5: SDP uvijek znao kad treba pobjeći iz sabornice, jer očito da imaju probleme s brojkama i rezultatima ove Vlade. Ne pašu.
6: Hvala vam.
7: Ma čudi me samo zašto Most nije izašao vani sa svojim partnerima iz Frankenstein koalicije.
8: Most se nema čega sramit, bolje bi bilo da vi napustite.
7: Ma čudi me samo zašto Most nije izašao vani sa svojim partnerima iz Frankenstein koalicije.
8: Most se nema čega sramit, bolje bi bilo da vi napustite sabornicu i vi.

0: A cijene energije bile su 20% više nego lani. Za ovu godinu projiciramo inflaciju na razini od oko 4,5%. Za nastavak subvencioniranja troškova struje i plina donijeli smo 11. paket pomoći našim građanima, gospodarstvu i praktički svim javnim institucijama. Vrijedan je 260 milijuna eura. Time je ukupna vrijednost svih paketa pomoći dosegnula 9 milijardi i 300 milijuna eura.
1: I za kraj samo ću dodati da predsjednik Sabora Jandroković nije štedio na opomenama. Nekoliko zastupnika zaradilo je već 3, što znači da nemaju pravo govoriti dok traje ova rasprava, a Miro Bulj nakon 4. morao je napustiti sjednicu. Toliko za ovo javljanje iz Sabora.
2: Hvala, naravno pratit ćemo i dalje. U vijesti u podne javila se Aleksandra Funes. Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Prema njima ove će godine rasti za 2,2%. U travnju je procjena bila 2,6%. Aktivnost bi u sljedećoj godini trebala porasti za 2,3%. Novu prognozu MMF-a komentirao nam je ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
3: Inflacija je dobrim dijelom vezana uz energente i smirivanje, taj bok energetske scene, političke scene, ratne scene će omogućiti njen pad. Što se tiče industrije, proizvodnje i investicija, tu se vraćamo na onome što Hrvatska mora učiniti i što je već davno trebalo učiniti da ukupno poslovno okruženje postaje poticajnije, a jedno i drugo se na kraju pretvara u veću ili manju stopu gospodarskog rasta. A taj gospodarski rast je bio dobrim dijelom generiran i poticajima europskih fondova koji će u budućem razdoblju biti znatno smanjen jer NPO završava. Ovo treba smatrati kao jedno upozorenje da se neke stvari moraju početi mijenjati danas da bi sutra ne samo prognoze nego stvarnost bila bolja.
2: Vijesti. Novi napad na brodove u Crnome moru. Dva teretna plovila pogođena su noćas bespilotnim letjelicama kod Bugarske obale. Jedno je potonulo. S njega su spašena petorica mornara, a 11 ih je nestalo u moru. Drugi brod koji je u ukrajinskom vlasništvu, a plovio je pod malteškom zastavom, pogodila su 3 drona. Spašeno je svih 15 članova posade. Bugarska ne graniči ni s Ukrajinom ni s Rusijom, ali kao članica NATO-a zauzima strateški položaj na Crnome moru, gdje obje zaraćene strane imaju važne luke. Drugi napad kod obale svoje zemlje komentirao je bugarski premijer Rumen Radev.
4: Apsolutno nedopustiva ataka.
5: Riječ je o apsolutno neprihvatljivom napadu u bugarskom gospodarskom pojasu, o apsolutno očitom kršenju pomorskog prava, međunarodnog prava i prava mora općenito. Ono što se događa iznimno otežava plovidbu Crnim morem, dodatno povećava troškove osiguranja i čini plovidbu iznimno teškom. Ako se ovaj rat ne okonča na vrijeme, nastavit će širiti svoj zemljopisni opseg i povećati rizik čak i od globalnog sukoba. Svjedočimo intenziviranju rata, pri čemu se krše sva pravila međunarodnog prava, a na moru se napadaju civilni brodovi. To je apsolutno neprihvatljivo.
4: Apsolutno ne dopustimo.
2: Napade na brodove osudile su Ukrajina i Europska unija. Crno more postalo je još jedno bojište ruskog rata u Ukrajini, objavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Dodaje da odgovorni moraju snositi posljedice. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha poručio je da novi napad još jedanput pokazuje kako Moskva namjerno zanemaruje živote civila te da želi ugroziti globalnu sigurnost opskrbe hranom za koju je Crno more ključno. Donald Trump i dalje ističe da je na snazi energetsko primirje između Ukrajine i Rusije, iako obje strane tvrde da nisu postigle nikakav dogovor. Predsjednik Zelenski kaže da je Ukrajina spremna na prekid, ali Moskva nastavlja napadati ukrajinska energetska postrojenja. Moskva poručuje da je zanima trajni mir, a ne primirje na koje bi možda ipak pristala, ali samo ako se u Ukrajini održe izbori. Na pitanje kako komentira tvrdnje Moskve i Kijeva da dogovora nema, Trump ustraje.
5: Pa dogovorili su se, znate zašto? Zato što sam ja rekao, dogovorili ste se, eto zato. Dogovorili su se jer sam ja rekao da su se dogovorili. Ta se stvar mora riješiti. Mislim da obojica podupiru primirje, da žele postići dogovor, ali ne znaju kako. Upravo su objavljeni podaci, izgubili su 32 tisuće ljudi tijekom proteklog mjeseca. Dakle, moraju postići dogovor.
2: Papa Lav XIV. Bit će primljen u Rim.

0: Rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća. Radi se o čvoru na plućima koji su liječnici otkrili u vrlo ranoj fazi tijekom rutinske kontrole. Očekivani oporavak pape Lava trajat će oko tjedan dana, a do tada su otkazane sve njegove audijencije i susreti. Ipak Sveti Otac potvrdio da će idućeg mjeseca otići na planirano putovanje u Argentinu.
1: Vijesti.
0: Zbog požara koji je prošloga mjeseca poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za područje općina Milne i Nerežišća. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban pozvao je sve pogođene građane i pravne osobe da štetu na svojoj imovini prijave u što kraćem roku, a najkasnije do 20. listopada. Prijave se podnose u pisanom obliku izravno u prostorijama općine Milna ili općine Nerežišća, isključivo na propisanom obrascu. 25 nekretnina u državnom vlasništvu prodaje se u Zagrebu, Slavonskom Brodu i Varaždinu putem javnog natječaja. U ponudi su stanovi, poslovni prostori i garaže. Nekretnine je potrebno obnoviti i u njih uložiti, a prodaju se jer ne zadovoljavaju kriterije za programe zakupa, najma ili priuštivog stanovanja. Zainteresirani kupci na natječaj državnih nekretnina mogu se javiti do 13. idućeg mjeseca. Nekretnine će moći pogledati od 26. do 30. ovoga mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti i poslijepodne umjerena naoblaka. Na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit tjedna.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istra u znaku triatlona.
2: Plava laguna Ironman 70.3 Poreč Istra Hrvatska. Najveći triatlon u ovom dijelu Europe.
1: Od petka 16. do nedjelje 18. listopada budi dio događanja u Zelena resortu i Expo zoni.
2: Podijeli s najmlađim uzbuđenje Iron Kids utrke u subotu 17. listopada.
1: A u nedjelju podrži više od 2200 triatlonaca koji će testirati svoje granice.
2: Partneri:
1: Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Poreča i Puntane, grad Poreč, TZ Istarske županije, Ministarstvo turizma i sporta, Podravka, La Prima Fit, Subaru i Unicomerc automobili.
3: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.

zaslužuje. Vrijeme je još jednom za crtice, a crtice imaju za reći. Pričaj. Kažu crtice da je temperatura zraka u Poreču 18 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1023 hektopaskala, vlaga zraka 53%, a UV indeks 4. U nastavku dana temperatura zraka porasti će za još svega koji stupanj do 20 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme u Poreču je pretežno vedro i sunčano. Mogući je koji oblačak kroz dan. No vrijeme bi trebalo biti stabilno kao i sutra. U ostalom, kolnici u Poreču su pretežno suhi, a promet srednjeg intenziteta sjeverno od Poreča. Radovi su na dionici Kufci Kaštelir. Odnosno Kufci Straniči, gdje je na snazi posebna regulacija prometa jednim kolničkim trakom na izmjenice sa semaforima. Nešto dalje, na Istarskom ipsilonu u vijadukt Limska Draga zabrana prolaza izvanrednim prijevozima širine veće od 3 metra, a na Istarskom ipsilonu kod tunela Učka s riječke strane i dalje traju radovi. Privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a duž Jadranske magistrale vjetar stvara poteškoće u prometu, pa je moguće da su negdje i ograničenja za pojedine skupine vozila. A mi idemo dalje s programom, pa za 10-15 minuta bacamo oko i na današnji glazbeni tris.

Da, prekrasni glazbeni, baladni glazbeni tris danas sa Simonom and Garfunkel. Jer Paul Simon je rođen na današnji datum 1941. godine.

Rođen 41. danas navršava, dakle, 85 godina i sretan mu rođendan. Američki glazbenik, naravno, apsolutno poznat po ovome cijeloj karijeri fokusiranoj na duet Simon and Garfunkel. Ovaj par objavio je nekoliko hit albuma sa ogromnim brojem masovnih singlova, uključujući i onaj veliki poznati hit The Sound of Silence, ali i Mrs. Robinson, koju ćemo čuti uskoro, evo, u nastavku. Oni su se službeno razišli 1970. godine, gdje je Simon uspio, dakle, pokrenuti i imao vrlo uspješnu solo karijeru. Na posljetku, njihova karijera izrodila je izuzetno velik broj svevremenskih hitova, kao što i sad slušamo Bridge Over Troubled Water. Čuti ćemo sada još Cecilia pa Mrs. Robinson i definitivno nemamo dovoljno glazbenog trisa kako bi mogli odraditi sve do jednog njihovog velikog hita. Uživamo sada u lijepoj melodičnosti Simon & Garfunkela sa Bridge Over Troubled Water.

0: marketing Radio Centra.
1: Istra u znaku triatlona.
2: Plava laguna Ironman 70.3 Poreč Istra Hrvatska, najveći triatlon u ovom dijelu Europe.
1: Od petka 16. do nedjelje 18. listopada budi dio događanja u Zelena resortu i Expo zoni.
2: Podijeli s najmlađim uzbuđenje Iron Kids utrke u subotu 17. listopada.
1: A u nedjelju podrži više od 2200 triatlonaca koji će testirati svoje granice.
2: Partneri:
1: Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Poreča i Puntane, grad Poreč, TZ Istarske županije, Ministarstvo turizma i sporta, Podrav La Prima Fit, Subaru i Unicommerce automobili.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: marketing Radio Centra. Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: lokalne vijesti.
1: Poreč i njegov mađarski grad prijatelj, Siofok nastavljaju njegovati dugogodišnje prijateljske veze kroz susrete, razmjenu iskustava i zajedničke aktivnosti. Ovog vikenda u ovom gradu na južnoj obali Balatona, koji se često naziva i njegovom turističkom prijestolnicom, održavao se festival ribe na kojem sudjeluju brojni gradovi i njihovi predstavnici. Poreč su predstavili gradonačelnik Loris Pešurić i direktor TZ-a grada Poreča Nenad Velenik, koji su sudjelovali u susretima predstavnika gradova prijatelja, prigodnom programu, a u sklopu festivala otvoren je i Park prijateljstva kao simbol veza koje Siofok razvija s partnerskim gradovima. Poseban dio porečkog predstavljanja bila je istarska gastronomija. Na festivalskom štandu istarske su specijalitete i delicije predstavili profesori Željan Peloza, Tanja Radetić-Zidarić i Sanja Pilato, te učenice Nora Matejčić i Sara Sluganović iz turističko-ugostiteljske škole Antuna Štifanića, i time su posjetiteljima festivala približili gastronomsku tradiciju Istre, ali i znanja i vještine koje mladi stječu tijekom školovanja. Sudjelovanje na festivalu bila je i prilika za promociju Poreča među brojnim posjetiteljima Siofoka, poznatog po razvijenom turizmu i bogatoj ponudi zabavnih sadržaja. Povezanost dvaju gradova vidljiva je i kroz turizam, jer veliki broj mađarskih gostiju tradicionalno sudjeluje na porečkom plivačkom maratonu Porečki delfin, koji svake godine okuplja ljubitelje plivanja i mora. Gradonačelnik Pešurić istaknuo je važnost nastavka suradnje, osobito kroz aktivnosti koje povezuju mlade i omogućuju predstavljanje lokalnih tradicija izvan granica Hrvatske, a posebno je naglasio i činjenicu što su s njima ovoga puta bili učenici i profesori turističko-ugostiteljske škole, koji su sa svojim znanjem i istarskim specijalitetima na lijep način predstavili naš kraj. Gradska knjižnica Poreč i ove godine bogatim programom pridružuje se obilježavanju nacionalne manifestacije Mjesec hrvatske knjige, koja će se pod sloganom Od priča do otkrića održati od 15.10. do 15.11. Za sve ljubitelje pisane riječi, Porečka je knjižnica pripremila program namijenjen svim generacijama s posebnim naglaskom na gostovanja vodećih imena suvremene domaće književne scene. Program započinje uoči otvorenja manifestacije u srijedu 14.10. u 18 sati gostovanjem jedne od najistaknutijih hrvatskih autorica Ivane Bodrožić, koja će u prostorijama gradske knjižnice Poreč predstaviti svoju novu knjigu Fikcija uz moderatorstvo Morin Kudić, a riječ je o snažnoj knjizi koja kroz 16 priča progovara o svakodnevnim borbama i pobjedama žena, istražujući tanku granicu između fikcije u koju vjerujemo i stvarnosti koja nas oblikuje. Već idućeg dana u četvrtak 15.10. od 12.30 Ivana Bodrožić gostovat će i u srednjoj školi se oblikuje. Već idućeg dana u četvrtak 15.10. od 12.30 Ivana Bodrožić gostovat će i u srednjoj školi Mate Balot

0: i snovi mogu postati vrhunska literatura. Gradska knjižnica Poreč poziva sve sugrađane, vjerne čitatelje i goste da svojim dolaskom podrže ove, ali i ostale kulturne susrete, te se inspiriraju novim književnim otkrićima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sve dodatne informacije i cjelokupni program i događaje tijekom manifestacije dostupni su na službenoj stranici Gradske knjižnice Poreč. Prema podacima sustava e-Vizitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom čarteru, u Hrvatskoj je u razdoblju od siječnja do kraja rujna ostvareno 20,1 milijun dolazaka i 104,9 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 2% u dolascima i 1% u noćenjima. Od toga je na Jadranu ostvareno 100,5 milijuna noćenja, što je rast od 1% u odnosu na lani, a podaci sustava pokazuju i kako je u Hrvatskoj tijekom 9. mjeseca ove godine zabilježeno 2,6 milijuna dolazaka i 14,3 milijuna noćenja, što također predstavlja plus, i to po 3% i u dolascima i u noćenjima. U rujnu su najviše noćenja ostvarili gosti iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Slovenije, Poljske, Češke i tako dalje, a gledano prema županijama najviše noćenja ostvareno je u Istri, slijede Splitsko-dalmatinska županija te Kvarner. Gledano po destinacijama, najviše noćenja ostvareno je u Dubrovniku, Rovinju, Splitu, Umagu i Medulinu. Što se tiče prvih 9 mjeseci, u Istri je ostvareno najviše, to jest 29,5 milijuna noćenja, a gledano prema destinacijama, najviše turista boravilo je u Rovinju, Dubrovniku, Poreču, Splitu, Umagu i Medulinu. U razdoblju od 5. do 11. 10. obilježava se Dječji tjedan, tradicionalna manifestacija posvećena djeci, a trajni ciljevi Dječjeg tjedna su usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu, organizirati u tim danima posebne i prigodno odobrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti za djecu, te pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece, kao i poticati volonterski društveni stručni rad odraslih s djecom. Povodom Dječjeg tjedna, predškolci iz skupine Kosići područnog vrtića Funtana, Dječjeg vrtića Tići Vrsar, u pratnji ravnateljice vrtića i njihove odgajateljice, posjetili su općinu Funtana, gdje je općinski načelnik Mladen Grgeta čestitao mališanima njihov tjedan, te im je poželio srdačnu dobrodošlicu uz ugodno druženje i razgovor. Djeca su načelniku postavila brojna pitanja vezana za dječje sadržaje u Funtani i dječjem vrtiću, te su mu na posljedku uručila i prigodni dar.
1: Vijesti i sporta.
0: U Mariboru u Sloveniji održan je 16. Maribor Open 2026. međunarodni karate turnir. Na turniru je nastupilo 680 natjecatelja iz 64 kluba iz Austrije, Belgije, BiH, Hrvatske, Njemačke, Mađarske, Italije, Slovačke i Slovenije. Natjecanje se odvijalo u borbama i katama, pojedinačno i ekipno, od najmlađih uzrasta pa do seniora i veterana. Karate klub Finida iz Poreča odlično je predstavio Aleksandar Majkić, koji je nastupio u katama u kategoriji U16 kadeti, te za svoj matični klub osvojio brončanu medalju. U četvrtom kolu HKSL-a seniorke kuglačkog kluba Istra Poreč upisale su iznimno težak poraz protiv aktualnih prvakinja kuglačkog kluba Mlaka. Ukupni rezultat bio je 3515:3309 poena u Čunjevima i čak 7:1 u korist Mlake. Najraspoloženija u redovima Porečanki bila je Nataša Ravnić s vrhunskih 619 rušenih čunjeva, te jedina uspjela osvojiti pojedinačni poen za Istru. Nažalost, naše kuglačice su ovog puta odigrale ispod svojih mogućnosti, no iz takve se utakmice može što šta naučiti, pa će ovoj kadrovski mladoj i još neiskusnoj ekipi ovo biti dobar poticaj da se u nastavku sezone još više i srčanije bore. Prvenstvo se nastavlja 24.10. kada na gostovanje u Poreč stiže ekipa iz Splita.

0: Vremenska prognoza.
1: Plitka ciklona premješta se preko Jadrana na jugoistok. Danas pretežno vedro, mjestimice samo prolazna na oblaka, puhaće sjeveroistočni vjetar, popodne sjeverni 12 do 26, podno Velebita mjestimice i do 32 čvora. Vjetar će zapadno od Istre postupno slabiti i okrenuti na sjeverozapadni i sjeverni 4 do 14, more 3 do 4, u popodnevnim satima u smirivanju. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 20 stupnjeva. I sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar. Popodne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, dnevna temperatura bit će nešto viša od današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu Ulica Gašpara Kalčića 10. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16 sati. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino.
2: Ne propustite Makita prezentacije u Poreču. U četvrtak 15.10. u Trutaniću Mati Vlašića 26. očekuje vas testiranje Makita alata, stručni savjeti i neponovljivi popusti. Uz kupnju Makita 18-voltnog alata u vrijednosti od 500 eura birate bateriju 18-volti 5 amper sati ili usisavač. Uz 40-voltni alat vrijedan 450 eura poklon je baterija od 40-volti od 5 amper sati. Makita prezentacije samo 15. lipnja u trgovini Trutanić.

0: Marketing Radio Centra.
1: Sportfest, vodeći sportski događaj u regiji. Očekuju vas zanimljivi konferencijski predavači, interaktivne prezentacije opreme na sportskom sajmu, razna sportska natjecanja, bogat zabavni program. Vidimo se u Poreču od 15. do 17. listopada 2026. HEP, više od struje.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, a povremena usporavanja kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, posebice na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog radova zatvorena je državna cesta 1 Gračac-Knin na dionici između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo. Obilazak Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske Mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Večeras od 8 sati do 5 sati ujutro na autocesti A2 zatvarat će se dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom 1. Na autocesti A6 od 10 navečer do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Rijeke. Obilazak je državnom cestom kroz Gorski Kotar. Od 10 navečer do 5 ujutro bit će zatvorena brza cesta Solin-Klis u oba smjera. Obilazak je starom Kliškom cestom, a od 8 navečer do 5 ujutro zatvara se i Omiška obilaznica. Obilazak je Jadranskom magistralom i državnom cestom 70. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istra u znaku triatlona.
2: Plava laguna Ironman 70.3 Poreč Istra Hrvatska, najveći triatlon u ovom dijelu Europe.
1: Od petka 16. do nedjelje 18. listopada budi dio događanja u Zelena resortu i Expo zoni.
2: Podijeli s najmlađima uzbuđenje Iron Kids utrke u subotu 17. listopada.
1: A u nedjelju podrži više od 2200 triatlonaca koji će testirati svoje granice.
2: Partneri:
1: Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Poreča i Puntane, grad Poreč, TZ Istarske županije, Ministarstvo turizma i sporta, Podrav La Prima Fit, Subaru i Unicommerce automobili.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Vruja besid.

0: Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Ruja bez stid gost nam je pjesnik i književnik Tomislav Milohanić. U Istri i općenito u Primorju vrijeme jeseni vezano je za vino, grožđe, berbe i naravno pretakanja vina. Priče i pjesme o toj temi, kako je nekad bilo na istarskom selu, a kako je danas, kroz pjesme i priče govori nam pjesnik i književnik Tomislav Milohanić.
1: O vinu, toj Božjoj kaplici, običajima, tradiciji na selu, druženju, zgodama i nezgodama, pomaganju, zajedništvu, prijateljstvu, vrsnosti, domišljatosti, ovisnosti, vrlinama i porocima, sve to u posebnom ozračju i nijansama, bojama, mirisima, okusima, guštima, kroz pjesme i priče zaplovimo u neko prošlo prohujelo vrijeme. Berba je dovršena, vrijeme je mladog vina. Neka se na selu ovo doba i do Martinje kušalo i nazdravljalo po istarskim konobama. Hvalilo se, uspoređivalo vino svih sorta, vrsta. Na cijeni je uvijek bilo pravo, domaće, prirodno vino. Oj ti lipa Katarina, natoči buka vina, rozgana tanko, veseli pave. Bin ti natočila bin vina, ma moja bačva čepa nima, utkan ta lipa šinjorina. Bukaleta svejeno kola okolo, stepli tilo znutra, jezik je lagi i badriji kad popije tu božju kapicu. Vino je pravo, prirodno, natura. Niga drža na krs sveti Martin, mjacne s jezikom stipe. Ko uliješ vodu u vino, ruinaš vino. Suprot tega pak, ko uliješ vino u vodu, ruinaš vodu, ujavi se bepić iz kantuna. Ali pero, ko su i vino i voda, pravi kako rabi, zarubi nadalin. A treta bukaleta gre od usti, do kasnih ur. Jedna dogodovština iz davnog vremena, kad je na ovim prostorima bila prohibicija alkohola, a ljudi su se snalazili na razne načine i zaobilazili propise i zakone. Da vidimo kako je to bilo. Ljudi su se stešo znašli, črna vrimena, nova simena, reče nin i zasuće livi brk. Ljudi su se stešo znašli, črna vrimena, nova simena, reče nin i zasuće livi brk. Čani su pod

Španjol, Španjol, Uvaca, Kokula, Plitkač, Valtliner, Plavinac, Hršćavac, Malvažija, Izulana, Anzulana, Muškat, Tintorija, Potempo, Brajdica, Brgonja, Teran, Ambur,

0: Marketing Radio Centra.
1: Bistrisku?
2: Da, ko je sve zon dobrega pršuta, a bistrisku?
1: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
3: Ne propustite Makita prezentacije u Poreču. U četvrtak 15.10. u Trutaniću Mati Vlašića 26. očekuje vas testiranje Makita alata, stručni savjeti i neponovljivi popusti. Uz kupnju Makita 18-voltnog alata u vrijednosti od 500 eura birate bateriju 18 volti 5 amper sati ili usisavač. Uz 40-voltni alat vrijedan 450 eura poklon je baterija od 40 volti od 5 amper sati. Makita prezentacije samo 15. lipnja u trgovini Trutanić.
4: Sportfest, vodeći sportski događaj u regiji. Očekuju vas zanimljivi konferencijski predavači, interaktivne prezentacije opreme na sportskom sajmu, razna sportska natjecanja, bogat zabavni program. Vidimo se u Poreču od 15. do 17. listopada 2026. HEP, više od struje.

Party Simo, Party Tamo. Troy Sivan, njegov novi single, Party se zove pjesma. Fanovi znaju da je već, kako bi rekao, da je u pjesmi samplirana, odnosno korištena tema pjesme Madonine, pjesme Music. Evo ga. I vjerojatno je zato pjesma postala poznata, kaže kolega. A dobro, voli neko i Troja Sivana. Danas je utorak, 13. listopada, za one koji su izgubljeni u vremenu i prostoru. Na valovima ste Radio Centra, idemo vidjeti što nam kažu naši mjerni instrumenti ako nas ne varaju. Trenutna temperatura zraka u Poreču 19 stupnjeva Celzija, tlak zraka 1022 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 55%. Ako se želite okupati u moru, mislim da još uvijek je to moguće, 22 stupnje je temperatura mora trenutno. Što se tiče prometa, promet na Poreštini možemo reći da je srednje gustoće, na trenutke možda i gušći. Podvija se po suhim kolnicima bez poteškoća, ipak je bura prevladavala i jučer i danas. A kad je bura, onda se to brzo osuši. Što se tiče ostatka Hrvatske, promet je pojačan u gradovima, posebno u Zagrebu te oko Rijeke na riječkoj obilaznici. Pojačan prolazak vozila je Jadranskom magistralom i to na dijelu od Poličnika do Murvice te kod Stobreča. Vozi se usporeno i u zoni radova od čvora Učka pa sve do tunela Učka. Vjetar otežava promet pojedinih skupina vozila ponegdje u priobalju. Kažu, kolona je vozila na autocesti A7 između čvora Rijeka Zapad i čvora Učka na kolniku u smjeru Rupe, Opatije, Istre. Duljina kolone je oko 2 km. Vozi se uz ograničenje brzine 60 na sat. Kolona se povećava, tako piše. Vozilo je u kvaru, osobno vozilo na autocesti A7 između tunela Katarina i tunela Trsat na kolniku u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje brzine 40 na sat. Eto, nije dosadno na cestama u Hrvatskoj, stoga budite oprezni kamo god da krenete. Na graničnim prilazima izgleda sve ok, nema problema nikakvih. U pomorskom prometu ima nekih problema vezano za katamaranske i trajektne linije, a ima i izmjena u redu plovidbe, a to ćete sve provjeriti na stranicama Jadrolinije. Što se tiče servisnih informacija, gledamo sada, danas su bili radovi, a bit će i sutra, 14. listopada, dakle srijeda, radovi na puno lokacija, pa idemo redom. Čitam redom kako piše. Piše ovako, Mihatovići, dakle naselje Mihatovići i Nova Vas, ulica Gržinka, broj 15, sutra bez struje od 8 do 9 sati. Zatim Štancija Vergotini, ulica Line Gali, tako piše Line Gali, bez struje također od 8 do 9 sati. Zatim Štancija Vergotini, ulica Marije Crnobori, od 9 do 10 sati bez struje. Pa slijedi Mihatović i Nova Vas, ulica Gržinka broj 15 od 14 do 15, dakle od 14 sati do 15 sati, Gržinka broj 15. U Poreču Glagoljaška 15A i 15B u vremenu od 12 do 13 sati sutra bez struje. Štancija Portun, dio naselja to Štancija Portun, od 13 do 14 sati bez električne energije. I Štancija Vergotini, ulica Katarina Kliman, bez struje sutra od 10 do 11 sati. Sve to piše na stranicama HEP-a. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, ali mislim da radovi će se održati, dakle neće biti odgođeni. U svakom slučaju, evo, imate informaciju, pa možete to još i dodatno provjeriti. A ja sam zaboravio reći kako će biti ostatak dana i sutra i preksutra što se tiče vremenske prognoze. Dakle, sutra vedro, preksutra vedro i nakon toga vedro, sutra minimalna temperatura 10, maksimalna 21, pa u četvrtak minimalna 10, maksimalna 22 i u petak minimalna 11, maksimalna 22. Dakle, iz sljedećih nekoliko dana možemo reći da će biti vrlo lijepo vrijeme. Osim te jutarnje friškece, ali to tako valjda mora biti u jesen. Opet je bolje nego kako će biti recimo sredinom 11. mjeseca.
mogućnost za nekakve oborine se pojavljuje tek sljedećega ponedjeljka i to je mala mogućnost. O tom potom. Slušamo Madonu i Charlie XCX, Danceteria, nova verzija te pjesme, stara verzija već se vrtila prije nekoliko tjedana. Novi album od Madone, iznimno hvaljen, Confessions 2, već je dobio brdo nagrada. Kažu, ples je ipak dobra stvar za čovjeka, za dušu i za tijelo. Pa zašto ne onda plesati? Korisno je. Nama inače slijedi Infopunkt u 17.30, 18. lokalne vijesti Radio Centra Malo, nakon toga odmaramo uz super glazbu, a u 19 sati redovna emisija utorkom. Hitovi, ne, nego jesu hitovi, hrvatski hitovi, HR Top 40, kaže kolega, nije 40 nego 20, ok, HR Top 20, od 19 do 20 sati, otprilike 15 minuta, bit će samo prekinuto sa vijestima, točno u 20, vijesti Hrvatskog radija. Eto, preporučujem da ostanete uz Radio Centar. Mi ćemo se sada sjetiti jedne stare, dobre stvari. Iz 95. radi se o jednom bendu iz Danske, a pjesma se zove Someday. Oni su Michael Learns to Rock. Odlična stvar.

0: marketing Radio Centra.
1: Istra u znaku triatlona.
2: Plava laguna Ironman 70.3 Poreč Istra Hrvatska, najveći triatlon u ovom dijelu Europe.
1: Od petka 16. do nedjelje 18. listopada budi dio događanja u Zelena resortu i Expo zoni.
2: Podijeli s najmlađim uzbuđenje Iron Kids utrke u subotu 17. listopada.
1: A u nedjelju podrži više od 2200 triatlonaca koji će testirati svoje granice.
2: Partneri:
1: Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Poreča i Puntane, grad Poreč, TZ Istarske županije, Ministarstvo turizma i sporta, Podrav La Prima Fit, Subaru i Unicommerce automobili.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Info. Punkt.
4: Info punkt. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Info punkt Radio Centra Studija Poreč. Predsjednik Skupštine Istarske županije Walter Flego sazvao je zajedničku sjednicu Gradskog vijeća grada Pule i Skupštine Istarske županije. Ista će se održati u četvrtak 15. listopada s početkom u 12 sati u dvorani Istra Spomen doma u Pazinu. Za sjednicu je predložen dnevni red od svega jedne točke, i to Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštljun d.o.o.

Jedan dan uoči najveće triatlonske utrke u ovom dijelu Europe u subotu 17. listopada tradicionalno će se održati i Iron Kids utrke. I ove godine najmlađi će zaljubljenici u sport moći osvojiti svoje prve Iron medalje. Ove godine prvi put otvorene su i online prijave za sudjelovanje na dječjim utrkama. Utrke su besplatne, te se djeca i sada mogu prijaviti. Već je prijavljeno 150 malih sportaša između 5 i 14 godina i to mahom djece sudionika utrke. Stoga se poziva da se što prije osigura mjesto u utrci za vaše mališane, ističu organizatori. Broj mjesta za prijavu je ograničen, stoga osigurajte mjesto za mališane na vrijeme. Djeca će ponovno biti raspoređena po dobi u 5 kategorija, o čemu će ovisiti i duljina staze koju će trčati, od 300 metara za 5-godišnjake do 1500 metara za 14-godišnjake. Start Iron Kids utrka smješten je uz sportsku dvoranu Intersport, gdje je moguće obaviti prijave u petak od 10 do 18 sati, odnosno subotu prije same utrke od 9 do 10 sati. Bit će tu i bogat dodatni program, od igrališta do brojnih animacija u društvu omiljenih maskota poput nezaobilaznog Pepija, a sve kako bi se najmlađi sportaši dodatno zabavili. Kao dodatna motivacija, sve prijavljene očekuje Iron Kids majica i bogati startni paket.

Iz sporta. Aleksandar Majkić iz karate kluba Finida osvojio je broncu u Maliboru. U subotu 10.10. u slovenskom Mariboru održan je 16. Maribor Open 2026, međunarodni karate turnir. Na turniru je nastupilo 680 natjecatelja iz 64 klubova. Iz Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke, Mađarske, Italije, Slovačke i Slovenije. Natjecanje se odvijalo u borbama i katama, pojedinačno i ekipno, od najmlađeg uzrasta pa do seniora i veterana. Karate klub Finida iz Poreča odlično je predstavio Aleksandar Majkić, koji je nastupio u katama u kategoriji U16 kadeti, te za svoj matični klub osvojio brončanu medalju.

Više od 120 sudionika iz osnovnih i srednjih škola Istarske županije na stručnom skupu Istražimo mentalno zdravlje djece i mladih. U zajednici Talijana Čirkolo u Puli otvoren je stručni skup istog naziva koji organizira Istarska županija u suradnji sa 4 županijska stručna vijeća. Izniman odaziv s više od 120 sudionika potvrđuje važnost ove teme i potrebu za povezivanje stručnjaka koji svakodnevno rade s djecom i mladima u odgojno-obrazovnom sustavu. Skup je otvorila zamjenica župana Istarske županije Gordana Antić, istaknuvši važnost pravodobnog prepoznavanja poteškoća mentalnog zdravlja te zajedničkog djelovanja svih uključenih u sustavu. Tijekom dana sudionici su imali priliku poslušati niz predavanja stručnjaka iz područja mentalnog zdravlja, obrazovanja, socijalne pedagogije i zaštite djece. Program je započeo predavanjem Mentalno zdravlje djece i mladih, pregled aktualnog stanja i dostupnih usluga. U nastavku programa pričalo se još o mnogim temama.

0: Lokalne vijesti.
1: Listopad u Poreču nastavlja se u znaku brojnih sportskih, kulturnih i društvenih događanja, koja i nakon završetka glavne turističke sezone privlače posjetitelje i obogaćuju svakodnevnicu lokalnog stanovništva. Nakon padela i dječjeg tjedna, sportska jesen u Poreču se nastavlja i to Sportfestom i Ironmanom 70.3. Od 15. do 17. listopada održava se Sportfest u sportskoj dvorani Žatika, a ova trodnevna manifestacija objedinjuje sport, zdravlje, edukaciju, poslovno povezivanje i zabavu, te okuplja sportaše, stručnjake, predstavnike sportskih organizacija, poduzetnike, rekreativce, ali uključuje i sportsku konferenciju, sajamski dio Sport Expo, stručna predavanja, panele i interaktivne sadržaje, a posjetitelji će imati priliku upoznati novitete iz svijeta sporta, sportske opreme, zdravlja i rekreacije, a među najavljenim sudionicima nalazi se i poznato nogometno ime Slaven Bilić. Dodatnu dinamiku programu donijet će i BMX show, aktivnosti za djecu i igre inkluzije, kojima započinje projekt Poreč Europski grad sporta 2027. Vrhunac sportskog tjedna svakako se održava u nedjelju 18. listopada, kada će Poreč ponovno ugostiti Plava laguna Ironman 70.3 Poreč Istrija Croatia, jedno od najznačajnijih međunarodnih triatlonskih natjecanja u Hrvatskoj, a natjecatelje i ove godine očekuje zahtjevan sportski izazov koji obuhvaća 1,9 km plivanja, 90 km bicikliranja i 21,1 km trčanja. Start i cilj utrke smješteni su u zelenom resortu Plava laguna. Gradska knjižnica Poreč i ove godine bogatim programom pridružuje se obilježavanju nacionalne manifestacije Mjesec hrvatske knjige, koja će se pod sloganom Od priča do otkrića održati od 15.10. do 15.11. Za sve ljubitelje pisane riječi, Porečka je knjižnica pripremila program namijenjen svim generacijama s posebnim naglaskom na gostovanja vodećih imena suvremene domaće književne scene. Program započinje uoči otvorenja manifestacije u srijedu 14.10. u 18 sati gostovanjem jedne od najistaknutijih hrvatskih autorica Ivane Bodrožić, koja će u prostorijama Gradske knjižnice Poreč predstaviti svoju novu knjigu Fikcija uz moderatorstvo Morin Kudić, a riječ je o snažnoj knjizi koja kroz 16 priča progovara o svakodnevnim borbama i pobjedama žena, istražujući tanku granicu između fikcije u koju vjerujemo i stvarnosti koja nas oblikuje. Već idućeg dana u četvrtak 15.10. od 12.30 Ivana Bodrožić gostovat će i u Srednjoj školi Mate Balote u Poreču, gdje će mladima predstaviti priručnik za kreativno pisanje koji je nastao u suautorstvu sa Zoranom Ferićem. Ovo druženje odlična je prilika za članove čitateljskog kluba M&M, koji žele početi pisati, traže poticaj ili jednostavno vole otkriti kako nastaju dobre priče, jer će autorica zasigurno otključati vrata mašte i pokazati kako svakodnevnica, misli i snovi mogu postati vrhunska literatura. Gradska knjižnica Poreč poziva sve sugrađane, vjerne čitatelje i goste da svojim dolaskom podrže ove, ali i ostale kulturne susrete, te se inspiriraju novim književnim otkrićima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sve dodatne informacije i cjelokupni program i događaje tijekom manifestacije dostupni su na službenoj stranici Gradske knjižnice Poreč. U sklopu obilježavanja akcije Solidarnost na djelu 2026. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira besplatno mjerenje šećera u kapilarnoj krvi i krvnog tlaka, i to u srijedu 14. listopada od 9 do 10 sati ispred zgrade općinske uprave u Vrsaru na Trgu de Grasi, te u fontani od 11.30 do 12.30 ispred turističke zajednice. HGK, Županijska komora Pula, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Ogranak Istra i Studentski centar Pula organizirali su po prvi put susret pod nazivom Branč s poduzetnicama. Susret je održan s ciljem povezivanja studentica s poduzetnicama kroz otvoren razgovor o poduzetništvu, karijeri i stvarnim izazovima tržišta rada. Ravnateljica Studentskog centra Pula, Rojnić-Sinković, u čijim je prostorima održan susret, najavila je aktivan angažman u razvoju i poticanju ženskog poduzetništva na lokalnoj razini. Ovaj uspješan susret značajan je iskorak za Studentski centar Pula, koji povrh svojih primarnih djelatnosti pružanja usluga prehrana, smještaja, posredovanja u zapošljavanju studenata, aktivno djeluje i na povezivanju mladih s poslovnim okruženjem i lokalnim gospodarstvom. Na branču s poduzetnicama razgovor se nije zadržao samo na poslovnim uspjesima. Poduzetnice su sa studenticama podijelile i priče o počecima, pogreškama, dvojbama, rizicima, donošenju odluka i trenucima kada nije bilo jednostavno napraviti sljedeći korak. Upravo je takav otvoren razgovor omogućio studenticama da poduzetništvo sagledaju iz realne perspektive. Ne kao unaprijed

0: crta iskustva i novih ideja, mjesto na kojem su se povezali ono što je bilo i ono što jest, kao i ono što tek dolazi, a poslovna tajnica HGK Županijske komore Pula Troškošljan istaknula je kako je cilj ovakvih susreta prije svega umrežavanje, osnaživanje i partnerstvo između poslovnih žena, studentica, koje će uskoro biti dionici na tržištu rada.
1: Vijesti i sporta.
0: Gimnastičarke kluba ritmičke i estetske gimnastike Galatea Funtana Vrsar ostvarile su odlične rezultate na jubilarnom 10. međunarodnom turniru Sisi Cup koji se održavao 10. i 11. listopada u austrijskom Salzburgu. Klub su predstavljale Umara Madani, Aurora Jelaš. U konkurenciji gimnastičarki iz 7 zemalja, Austrije, Hrvatske, Češke, Njemačke, Mađarske, Italije i Slovenije, u kategoriji Elite Juniors za gimnastičarke rođene 2011. i 2012. godine Umara Madani osvojila je brončanu medalju u vježbi s obručem, u višeboju je zauzela 7. mjesto, dok je u pojedinačnim nastupima bila 6. s čunjevima i 8. s loptom. U kategoriji Elite Pre-Juniors 2 za 2014. godište nastupile su Aurora Jelaš i Stefani Valenta. Aurora je osvojila 5. mjesto u višeboju, nastavljajući uspješan povratak natjecanjima nakon pauze zbog ozljede. U pojedinačnim vježbama bila je 4. s čunjevima, 5. s loptom i 6. s obručem. Stefani Valenta donijela je Galateji srebrnu medalju u vježbi s trakom, a u višeboju je osvojila 6. mjesto. U Mariboru u Sloveniji održan je 16. Maribor Open 2026. međunarodni karate turnir. Na turniru je nastupilo 680 natjecatelja iz 64 kluba iz Austrije, Belgije, BiH, Hrvatske, Njemačke, Mađarske, Italije, Slovačke i Slovenije. Natjecanje se odvijalo u borbama i katama, pojedinačno i ekipno, od najmlađih uzrasta pa do seniora i veterana. Karate klub Finida iz Poreča odlično je predstavio Aleksandar Majkić, koji je nastupio u katama u kategoriji U16 kadeti, te za svoj matični klub osvojio brončanu medalju.
1: Vremenska prognoza.
0: Plitka ciklona premješta se preko Jadrana na jugoistok. Danas pretežno vedro, mjestimice samo prolazna na oblaka, puhaće sjeveroistočni vjetar, popodne sjeverni 12 do 26, podno Velebita mjestimice i do 32 čvora. Vjetar će zapadno od Istre postupno slabiti i okrenuti na sjeverozapadni i sjeverni 4 do 14, more 3 do 4, u popodnevnim satima u smirivanju. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 20 stupnjeva. I sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, popodne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, dnevna temperatura bit će nešto viša od današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Da, dobrodošli dragi slušatelji na Valove Radio Centra. Evo, vrijeme je za Hrvatski top 20. Po redu bi to bio 1634. Nakupilo ih se u međuvremenu od ovih zadnjih 30 godina i više. Kao i obično, slušamo 20 pjesama plus dva nova prijedloga. Ovoga puta bit će tu i dva nova ulaza, jedan direktni ulaz i jedna zamjena. Iz prošetene top liste ispali su Denis Goldin, Vatra i Damir Urban, Severina i Meritas, koji su u top listi proveli 7 tjedana sa svojom pjesmom ovog ljeta, Pleasantville Remix. A Jako Vezinović ima novu stvar, zamijenila je staru, o tome nešto kasnije. Idemo mi pomalo sa top listom, 20. mjesto, prošlo tjedno 19. mali pomak za njega, on se zove Stjepan Lah, Moje si zauvijek naslov pjesme, 5 tjedana s nama, Stjepan Lah.

Bila je to Lea Mijatović s pjesmom Diva. Prvi novi ulaz na Otinom 19. mjestu na 18. Mali pomak s prošlotinog 17. Za njega on je Dino Petrić, Moja mila. Zove se pjesma 6 tjedana već u top listi Dino Petrić. Noć

Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra. Čuli smo mjesto broj 18, Dino Petrić je tu s pjesmom Moja mila, šesti tjedan već u top listi. Idemo dalje, slijedi 17. mjesto, prošli tjedan 16. Tu je Ana Rucner, njena pjesma zove se Maske i peti je tjedan već u top listi, Ana Rucner.

0: Bila je to Ana Rucner, pjesma se zove Maske, peti tjedan već u Hrvatskom topu 20 radio centra. Ana Rucner na odjednom 17. mjestu, na 16. paca prošlednog 14. Tu je bivši pjevač grupe Hladno pivo, sada je solo izvođač Mile Kekin, objavio je novi studijski album, a fanovi to već znaju. Single s tog albuma Marko Nogomet se zove, peti tjedan već s nama Mile Kekin.
1: A moja Marko nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Sve od Ramonca do Nirvane u podrumu.

Mile Kekin i pjesma Marko Nogomet, peti tjedan u top listi Mile Kekina u jednom 16. mjestu. A na 15. skok sa prošlotjednog 20. za izvođačicu zove se Lana S. Nitko kao ti, zove se pjesma, četvrti tjedan s nama, Lana S.

Nitko kao ti, naslov pjesme, ona je Lana S. 4 tjedna u top listi, ovoga tjedna na 15. mjestu. Na 14. mali pomak s prošlog tjednog 13. za Marka Kutlića i njegov aktualni singl Vratila se. 7. tjedan već u top listi pjesma Vratila se, Marko Kutlić.

vratila se naslov pjesme od Marka Kutlića. Punih 7 tjedana u Hrvatskom topu 20 radio centra. Marko Kutlić na Otinom 14. mjestu. A skok sa prošlotjednog 18. na ovo tjedno 13. za nju. Ona se zove Petra Prostran. Stvorena za let, naslov pjesme, 3 tjedna s nama, Petra Prostran.

Bila je to Petra Prostran, jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni, mislim da je iz Zadra. Petra Prostran i pjesma stvorena za Let, 3 tjedna u top listi, ovoga tjedna drži 13. mjesto, lagano ide prema gore. Na 12. mjestu ćemo čuti ovo tjedni drugi novi ulaz, tu je Toma i njegova nova pjesma zove se Oči.

Čuli smo ovotjedni drugi novi ulaz na 12. mjestu, a to je Toma s pjesmom Oči. Pjesma se nalazi na njegovom aktualnom studijskom albumu koji je dostupan već mjesecima. Idemo dalje, slijedi nam 11. mjesto paca prošlog tjednog 6. za grupu, zove se Niagara. Krivo vrijeme, naslov pjesme, tri tjedna s nama, Niagara.

Da, po redu je to 1634. Hrvatski top 20 radio centra. Čuli smo, dakle, mjesta od 20 do 11 i sad nam slijedi prvi novi prijedlog. Podsjetimo se na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Stjepan Lah, 19. prvi novi ulaz Lea Mijatović, pjesma Diva. 18. Dino Petrić, 17. Ana Rucner, 16. Mile Kekin, 15. Lana S, 14. Marko Kutlić, 13. Petra Prostran. 12. drugi novi ulaz Toma i pjesma Oči i 11. Nijagara, Krivo vrijeme. Slijedi nam sada prvi novi prijedlog, tu je Petar Dragojević, ima novu pjesmu, novi singl zove se Znali da je volim. Poslušajmo ga, Petar Dragojević, prvi novi prijedlog.

Čuli smo ovotjedni prvi novi prijedlog, a bio je to Petar Dragojević u novoj pjesmi, zove se Znali da je volim. Petar Dragojević, tako je. Idemo dalje s top listom, 10. mjesto, prošlo tjedno 8. drži pjesma koja je bila hit jedna prije par tjedana na valovima radiocentra. Pocket Palma, uskoro će objaviti drugi dio svog albuma, zvaće se, odnosno zove se Noć, uskoro u eteru. Poltergeist single, 2 tjedna s nama, Pocket Palma.

0: Čuli smo ovo tjedno 10. mjesto, grupa Pocket Palma i single Poltergeist sa novog albuma, zove se Noć, uskoro će biti dostupan 2 tjedna s ovom pjesmom u top listi. Idemo dalje, 9. mjesto, paca prošlo tjednog 4. za njega, on je Kristijan Rahimovski, balada Ako me voliš. 4 tjedna s nama Kristijan Rahimovski.
1: I svaki dan smo skupa

0: Bio je to Kristijan Rahimovski u pjesmi Ako me voliš. Dakle, 4 tjedna u top listi, Kristijan Rahimovski na otjednom 9. mjesto, na 8. paca prošlo jednog 3. za njih, oni su Jurica Pađeni, Aerodrom, Karma prati, 6. tjedan već u top listi.
1: Ljubav

Julica Panđeni, Aerodrom, pjesma Karma prati. Šesti tjedan već u top listi. Ovoga tjedna su na 8. mjestu Julica Panđeni, Aerodrom. Idemo dalje, 7. mjesto, skok sa prošlotjednog 10. za nju. Ona se zove Lu Jakelić. Lu Jakelić mislim da priprema novi studijski album, a ovo bi bio prvi single s tog albuma, zove se Amailija. Dva tjedna s nama Lu Jakelić.

Lu Jakelić i pjesma Amajlija. Dva tjedna tek u top listi, a ona se nalazi na ovotjednom 7. mjestu. Na 6. mjestu prošlo tjedno 9. Točnije, to je Jakov Jazinović, ali nova pjesma se pojavila i zamijenila je staru. Jakov Jazinović je imao pjesmu Voljela bi to, 8 tjedana u top listi, sada je tu nova pjesma sa njegovog albuma, Prvijenca. Pjesma se zove Nećeš spavati, pa poslušajmo novu pjesmu, dakle Jakova Jazinovića, Nećeš spavati.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade koja se, kako ističe, potvrdila kao sidro političke stabilnosti u najzahtjevnijim okolnostima. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura, a povećat će se i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba koja je napustila sabornicu.
1: 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku, a time ćemo izdvojiti 258 milijuna eura.
0: Nakon premijerova izvješća o radu vlade slijedila je burna rasprava o SDP-ovu prijedlogu njegova opoziva. Potpisala su ga 54 oporbena zastupnika koji upozoravaju da lički otpad nije izolirani slučaj, nego posljedica koruptivnog sustava u kojem je mafija povezana s vlasti. Odgovornim smatraju premijera. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i premijer Andrej Plenković.
2: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu. Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja. A Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
1: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Nova su predviđena da će nam BDP porasti za 2,2%, a ne za 2,6%, koliko se prije prognoziralo. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%. U Primorsko-goranskoj županiji znatan porast broja oboljelih od salmonele. U protekla 2,5 mjeseca prijavljeno je 77 slučajeva. U isto vrijeme prošle godine bila su 23. Najviše slučajeva na širem riječkom području. Povećanje se za sad ne može povezati s talijanskim čeri rajčicama u kojima je otkrivena salmonela, a koje su se našle i na hrvatskom tržištu. Andrea Petaros Šuran iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
3: Salmonela je u biti infekcija, odnosno bolest koja se najčešće javlja sa gastrointestinalnim tegobama, proljevi povraćanja, često znaju biti visoke temperature, prenosi se fekalno-oralnim putem, dakle kontaminiranom, odnosno zagađenom hranom, vodom, čak i nekakvim međuljudskim kontaktom, ako je baš nekakva velika nehigijena u kućanstvu. A ono što je važno uvijek je prevencija, dakle pranje ruku, pogotovo nakon odlaska u WC, termički obrada hrane koja mora biti uvijek dobro termičko obrađena, ako jedemo sirovu hranu onda je oprati i uvijek treba paziti na križnu kontaminaciju, dakle uvijek odvajati sirovo od kuhanog i čuvati hranu u frižideru.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje izostalo uoči sinoćnjeg velikog napada na Kijev. Istodobno, u Crnom su moru, u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu, pogođena još dva broda. Premijer Rumen Radev zatražio je od glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen potporu u zaustavljanju takvih napada. Španjolski kralj Filip VI doputovao je u sjevernoafričku eksklavu Seutu, koju je u srpnju preplavio val 80 tisuća migranata iz Maroka. Lokalno stanovništvo dočekalo je ga s oduševljenjem, a on je poručio da upad smatra neprihvatljivim kršenjem španjolske i europske granice. Vremenska prognoza. Sutra prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva. Dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Magic.
5: Oh, oh, oh. Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra.
6: Nastavljamo tamo gdje smo stali. 1634. Hrvatski top 20 radio centra. Na mjestu broj 6 čuli smo Jakova Jozinovića i pjesmu Nećeš spavati. Zamijenila je staru pjesmu koja se zove Voljela bi to. A sada su tu Kolonija, dakle duo, sada su to duo Kolonija, kao broš i naslov pjesme sa novog EP-a koji je nedavno objavljen. To je prvi i jedini direktni ulaz u top listi. Peto mjesto, Kolonija kao broš.

Bio je to Filip Hozjak i pjesma Kao bez duše rođena. Visoko četvrto mjesto, a četiri tjedna u top listi. Ulazimo u sam vrh hrvatskog topa 20 Radio Centar. Treće mjesto, a prošlo tjedno drugo, drže Jasna Zlokić i Jakov Jezinović. Zajednička pjesma Ljudi poput nas. Punih 7 tjedana u hrvatskom topu 20 Radio Centra, a inače i na mnogim drugim top listama u Hrvatskoj su pri vrhu već toliko tjedana. Jasna Zlokić i Jakov Jezinović.

Jako Jozinović i Jasna Zlokić, Ljudi poput nas, zove se pjesma, 7 tjedana već u top listi, 3. mjesto ovoga tjedna. A na drugom mjestu prošlo tjedno prvo, tu su Boris Novković i Domen Kumer, U dobru i zlu, zove se pjesma, ali to je remix, 4 tjedna s nama, Boris Novković.

0: 20 Radio Centra.
1: 1634. po redu, pri kraju smo, slijedi nam još drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga se ubrzano podsjećamo na sve izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Stjepan Lah, pa 19. mjesto Lea Mijatović, nova pjesma Diva kao prvi novi ulaz, zatim Dino Petrić, Ana Rucner, Mile Kekin, Lana S, Marko Kutlić, Petra Prostran, 12. mjesto Toma i pjesma Oči kao drugi novi ulaz, 11. mjesto Niagara. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, Petar Dragojević u pjesmi Znali da je volim. Nakon toga 10. mjesto Pocket Palma, 9. Kristijan Rahimovski, 8. Jurica Pađeni Aerodrom, 7. Lu Jakelić, 6. Jako Jozinović, 5. Kolonija kao broš, nova pjesma, to je prvi i jedini direktni ulaz ovog tjedna. 4. mjesto Filip Hozjak, 3. mjesto Jasna Zlokić i Jako Jozinović i 2. mjesto Boris Novković i Domen Kumer. Idemo čuti sada drugi novi prijedlog, tu je Martin Kosovec, ima sasvim novu pjesmu, odnosno radi se o obradi. To je stara pjesma od Zrinka Tutića, kada je još bio mlad i zgodan i pjevao je, imao nekoliko albuma, krajem 70-ih, početkom 80-ih, pjesma Doris. Martin Kosovec je obradio ovu pjesmu, pa da čujemo kako zvuči Martin Kosovec i pjesma Doris.

Odlična obrada pjesme Doris od Zrinka Tutića u izvedbi Martina Kosovca. To je drugi novi prijedlog u Hrvatskom topu 20. Idemo konačno čuti prvo mjesto, prošlo tjedno peto, pjesma koja je postala hit jedna radio centra, Prljavo kazalište, novi single, zove se U dvoje, sve je lakše, dva tjedna s nama Prljavo kazalište. Uz ovu pjesmu zaključujemo Hrvatski top 20 radio centra. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz naše valove. Lijepi pozdrav, do slušanja, čao.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6. Radio

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6. Radio

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Yes, 1983.

0: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Dan Harrow, 1984.

hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu, poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Za svaki dan i za svaku noć. Da li je moguće živjeti bez molitve? Možeš li nešto postići ako ne moliš? Možda možeš reći da je to moguće ako ideš u robnu kuću, u samoposlugu, ali u većini slučajeva uvijek trebaš nekoga pitati da ti nešto napravi, neku uslugu, da ti pomogne. Uvijek moraš početi svoj dan, svoj život, svoje djelovanje, molim vas, molim te. I mnogo puta doživiš razočaranje, ali onoga koga trebaš zaista moliti, kod njega sigurno nećeš doživjeti razočaranje, to je Bog. Kiara Lubik u Riječi života piše: Isus nas ne uči samo da se obraćamo Bogu, nego i o tome što ga moliti. Da se sveti njegovo ime i da dođe njegovo kraljestvo. Da Bog dopusti da ga upoznamo i ljubimo i svi mi. Da sasvim uđe u našu povijest i da uzme ono što mu pripada. Da se u punini ostvari njegov plan ljubavi nad čovječanstvom. Isus nas tako uči da zadobijemo njegove osjećaje, usklađujući našu volju s Božjom. Uči nas još da se uzdamo u Oca. Njega koji hrani ptice nebeske možemo moliti za svakodnevni kruh. Njega koji raširenih ruku prima izgubljenog sina možemo moliti za oproštenje grijeha. Njega koji broji vlasi na našoj glavi možemo moliti da nas brani od svake napasti. Piše Kiara Lubik: Sjećam se kada je meni Bog dao razumjeti na posve novi način da imam oca. Imala sam 23 godine. Još sam išla u školu. Jedan svećenik u prolazu me upita može li mi nešto reći. Zamoli me da darujem jedan sat u mojemu danu za njegove nakane. Odgovorim mu: Zašto ne cijeli dan? Dirnut tom mladenačkom velikodušnošću, reče mi: Sjetite se da vas Bog ljubi neizmjerno. To je poput bljeska. Bog me ljubi neizmjerno. Bog me ljubi neizmjerno. Kažem to i ponavljam svojim prijateljicama. Bog te ljubi neizmjerno. Bog te ljubi neizmjerno. Od tog trenutka primjećujem da je Bog posvuda prisutan sa svojom ljubavlju, piše osnovateljica pokreta Fokolara. Uvijek je prisutan i tumači mi. Što mi tumači? Da je sve ljubav. Ono što jesam i što mi se događa. Ono što jesmo i što se na nas odnosi. Da sam njegova kći, da mi je on otac. Od tog trenutka mijenja se i moja molitva. Nisam više okrenuta k Isusu, koliko sam pokraj njega, našega brata, okrenuta prema Ocu. Kad ga molim riječima kojima nas je Isus poučio, osjećam da ne radim sama za njegovo kraljestvo. U dvoje smo, svemogući i ja. Kad me uznemiruju događaji, prebacujem svaku svoju zabrinutost na oca, sigurna da će se on za to pobrinuti i mogu posvjedočiti da se ne sjećam nijedne zabrinutosti koju sam povjerila njegovu srcu, za koju on nije preuzeo brigu. Otac, ako mi vjerujemo u njegovu ljubav, intervenira uvijek u malim i u velikim stvarima. Mogu kazati da je to zaista istina. Trebaš povjerovati i moliti.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Nakon toga počela je rasprava o njegovu povjerenju, koje je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću. Igor Okičić.
1: Izvješće o radu vlade 10. put predstavio je premijer Andrej Plenković. Između ostalog najavio je isplatu novog godišnjeg dodatka koji bi iznosio 7 eura po godini staža, no tema ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću nije se mogla zaobići. Sandra Benčić iz Možemo i Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
2: Nikada, ni za šta niste preuzeli odgovornost i zato temeljno povjerenje niti parlamenta, niti građana više nemate.
3: Najveću štetu Hrvatskoj trenutno radi politički Frankenstein, sastavljen SDP-a, Mosta i stranke Možemo.
1: Nakon izvješća o radu vlade na red je stigla rasprava o nepovjerenju premijeru koju je pokrenuo SDP. Gospićki otpad samo je povod zbog kojeg se traži opoziv premijera, rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Za slikovit prikaz života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
4: Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
5: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
1: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o predlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
6: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
1: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
7: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
6: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
1: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna.
0: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Nova su predviđanja da će nam BDP porasti za 2,2, a ne za 2,6%, koliko se prije prognoziralo. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%. Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
8: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
9: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kada je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: O problemu prenapučenosti u zatvorskom sustavu ministar pravosuđa Damir Habijan razgovarao je s predstavnicima sindikata pravosudne policije. U zatvorima i odgojnim zavodima malo je više od 4000 mjesta, a trenutačno je onda smješteno oko 5300 ljudi lišenih slobode. Razgovaralo se i o povećanju broja pravosudnih policajaca.
10: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako je toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode isto tako vrlo velika. Iz tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije, do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije, a u siječnju kada krećemo sa planom popunjavanja radnih mjesta, želja je ministarstva, naravno sukladno i onome što kaže, dakle i ministarstvo financija, povećanje broja osoba koje želimo primiti u sljedećoj godini kada govorimo o pravosudnoj policiji.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorilo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području. Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
11: Vijesti.
0: Papa Lav uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režan desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su naveli kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca. Španjolski kralj Filip VI doputovao je u sjevernoafričku eksklavu Ceutu, koju je u srpnju preplavilo više od 80 tisuća migranata iz Maroka. Lokalno stanovništvo dočekalo ga je s oduševljenjem, a on je poručio da upad smatra neprihvatljivim kršenjem španjolske i europske granice.
11: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
12: Strijelci su bili raspoloženi u drugom kolu nogometne lige prvaka, postigli su 32 pogotka u prosjeku 3,5 po utakmici. Atletico Madrid je s 2-0 pobjedio Manchester United, Arsenal je bio bolji od Lila 3-0, Villarreal je nadigrao Napoli 3-1, Barcelona je slavila u Istanbulu protiv Galatasaraya 4-1. Klub Briž hrvatskog trenera Ivana Leke je s 4-3 pobjedio Inter u Milanu. Leipzig je s 1-0 slavio protiv PSV-a, Ivan Perišić nije iskoristio kazneni udarac za goste. Golijada u Stavangeru, Viking Bayern 3-3. Pobjeda Sabaha protiv Praške Slavije 2-0 i slavlje Sportinga istim rezultatom na gostovanju kod Lansa. Hrvatske nogometašice izgubile su na gostovanju kod Islanda 5-0 i s ukupnih 9-0 ispale iz doigravanja za odlazak na svjetsko prvenstvo. Izbornik Nenad Gračan nada se da su igračice iz teškog poraza izvukle pouku.
13: A naravno i danas nije bilo baš sve tako loše, međutim, eto, dešava se to.
12: U trećem kolu Europske rukometne lige uspješna su bila oba hrvatska predstavnika. Sesvete su na domaćem terenu pobjedile njemački sastav Bergischer 37-31. Patrik Hršak bio je najbolji strijelac Sesvećana s 11 pogodaka.
14: Prvo bih htio čestitati svojim dečkima, jako dobro utakmica od prve minute, ušli smo odlično, obrana prava muška kako i treba, u napadu isto odlično sve, Perke nas isto jako odlično popratio na golu, tako da evo, ništa, evo, mislim da kad smo pravi da možemo imati svakoga, evo to je naša prava slika.
12: Nek se je slavio u Norveškoj protiv Elveruma 39-37. Kapetan Našićana, Krešo Kozina.
15: Na kraju, jednostavno ti Bog da, da pobjediš tu utakmicu kad se tako boriš. Oni su imali jedno isključenje, mi smo imali, čini mi se, 8 ili 9. Stalno su imali osjećaj da imamo igrača manje, ponosan sam. I ovo je upozorenje, znači, kako se treba nastupati u gostima.
12: U nastavku Europske lige za mjesec dana, Sesvete će gostovati kod Bergišera, a Nekse će dočekati Elverum.
11: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duže obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabiti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva. Dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
16: Ostanite uz glazbenu noć.
17: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu. Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja. A Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području: Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lavu uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režanj desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

da se ne sjećam. Trudiš se da zaboraviš. Trudim se da se ne sjećam. Trudiš se da zaboraviš. Iza nas iskre sjećanja, ispred nas nove ljubavi. Trudim se da se uklopim

0: je prekrila laž. I trudim se da se ne sjećam. Trudiš se da zaboraviš. Trudim se da se ne sjećam. Trudiš se da zaboraviš.
1: Radio Centar, Studio Poreč.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu